0: כך מסרה כתבתנו גילי כהן. צהל תקף אמש מן האוויר בשכונת ארימל בעזה את עודה שמונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך מתקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנה.

0: באור בקסמים. התראה. קריית שמונה.
1: אוהבת שירים ארוכים, היא שרה במלוא הגרון.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים באצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבנו רבי המשלג מוסר כי שוגרו כמה מיירטים, לא ידוע על נפילות או על נפגעים. כתבנו מציין כי זאת הפעם הראשונה שנשמעו התרעות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום לבנון נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בתוך כך, בפעם הראשונה יורת רחפן עם כליים מתפצלים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11, כי שלשום שיגר חיזבאללה 7 רחפני נפץ לעבר בסיס שומרה בגליל המערבי. 5 מהם נפלו בבסיס וכמה חיילים נפצעו קל. רחפן אחד נתקע ברשת ולא התפוצץ. לוחם שהצויד במחסנית עם כליים מתפצלים שהוזמנו מארצות הברית בידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הפעיל את הרחפן השביעי. עד כה פרס צהל כ-300,000 מטרים רבועים של רשתות נגד רחפנים. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך מתקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, גלים

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הירי מלבנון. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים באצבע הגליל, בעקבות רקטות ששיגר חיזבאללה. מצהל נמסר כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. כתבנו רובי המשלג מציין כי זאת הפעם הראשונה שנשמעו התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעות פינוי לקראת תקיפה על 50 כפרים בלבנון, מספר C. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך תקיפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית. באירוע ירי בחולון נפצע גבר כבן 25, פצעים בינוניים. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו לבית החולים וולפסון בעיר. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, ברוב אזורי הארץ יהיה מעט קר מן הרגיל. מחר התקררות בערי הצפון. ביום שישי בלי שינוי של ממש ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ, ובשבת התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות הלילה באצבע הגליל בעקבות שיגור רקטות מלבנון, אין נפגעים. בכיר אמריקני מאשים את חיזבאללה במצב הנוכחי. גורם ישראלי אישר אמש כי מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל. דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המואשר. שוב רצח בחברה הערבית. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית מעט קר.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026. כאן צבי סלטון. הירי מלבנון. הלילה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים באצבע הגליל בעקבות רקטות ששיגר חיזבאללה. מצהל נמסר כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון לעבר שטח ישראל ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מציין כי זאת הפעם הראשונה שנשמעו התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך התקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש, וציין כי חיזבאללה פתח באימות כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה, כך מסר כתבנו לירן אהרוני. גורם ישראלי אישר אמש כי מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. צהל תקף אמש מן האוויר בשכונת ארימל בעזה את עודה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המואשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף נהרג תושב חיפה דניאל לוגסי, בן 31. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי לוגסי היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. האלימות בחברה הערבית. באירוע הירי אמש באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי הרקע לאירוע הירי הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. במספרה בסכנין נפצעו מירי שני גברים כבני 30. צוות מדע טיפל בפצועים ופינה אותם במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. מכבי תל אביב זכתה אמש בגביע המדינה בכדורגל לאחר שניצחה במשחק הגמר את האלופה הפועל באר שבע 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע. המשחק שהתקיים באצטדיון טדי בירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
3: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון. ברוב אזורי הארץ יהיה מעט קר מן הרגיל. מחר התקררות בהרי הצפון. ביום שישי בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ. בשבת התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן מידע.

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל. הבוקר בכאן גימל, רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה. כמו אש
1: על הפנים. ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. הבוקר, כאן גימל.

0: חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
1: יופי, יופי. 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
0: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
5: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
4: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
6: אני משלים עם המוות.
4: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
4: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גוברת ההערכה שחוסל המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. הוול סטריט ג'ורנל מדווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן בנושא האורניום המועשר. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית, התחממות, בעיקר בהרי הצפון.
10: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. גוברת ההערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בשכונת ארימל בעזה, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עיזדין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. הירי מלבנון בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות ושל רקטות שירח חיזבאללה. בצהל אומרים כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעת פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני על העמקת הפעילות של צהל בלבנון.
11: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
9: חבר הכנסת לשעבר עוזי דיין, שהיה סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, אמר לכן בייר בתוכניתנו כאן הלילה כי על ישראל לפעול בתקיפות נגד לבנון וממשלתה גם בלי אישור מארצות הברית. בדברי דיין, על ישראל להציב אולטימטום ללבנון.
12: אם אתם לא מחסלים אותם, אז אנחנו נטפל בלבנון ולהחזיר תוך מספר ימים את לבנון לתקופת האבל. זאת מכה שממשלת לבנון לא יכולה להרשות לעצמה. אנחנו צריכים לעשות את זה ביתר וגם בלי יתר.
9: השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. איראן דורשת להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף ליד מחלף אור עקיבא נהרג דניאל לוגסי מחיפה בן 31. הוא היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. בעיבלין שבגליל התחתון נרצח ביריות תושב המקום יחיה קסום, רופא שיניים בן 58. הרקע למעשה הוא סכסוך בין משפחות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
13: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
9: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: אני משלים עם המוות.
14: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: מאיה וקופי, התחלנו. התחלנו, בוקר טוב קוטי.
17: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזיני והמאזיני.
16: יום רביעי, יום רביעי מיוחד, כי רמי קליינשטיין מגיע אלינו לאולפן הבוקר.
17: התרגשות.
16: 40 שנה לאלבום שלו, ביום של הפצצה, והוא הולך לבצע כאן את כל הלעיתים.
17: התרגשות, מה?
16: אני חילי, אני אומר, ואת תמיד, יורו!
17: אני הייתי רוצה שהוא יבצע את, יש שיר אחד, באמת, שלו עם הבת שלו, ויש גם אחד עם מירי מסיקה, תפילות הילדים קוראים לשיר הזה. שרתי לך אותו פעם. שיר וואו. אז גם את זה אני רוצה שהוא ישיר מהר.
16: אז תבקש את זה ממנו.
17: בטח שאני אבקש ממנו.
16: אתמול מכבי תל אביב לקחה את גביע המדינה.
17: וואו.
16: ליאן וילדאו יהיה איתנו עם כל הפרטים. אני רק אגיד שאצלי בבית זה בוקר שמח.
17: תדעי, אני מכיר את רוי רביבו מגיל 3. אני רואה אותו משחק, הייתי הולך עם אבא שלו למשחקים וזה. אתמול, אני עוד בית"ר ירושלים, את יודעת, אבל היה לי כל כך כיף לראות אותו, גם בישול וגם שער ניצחון.
16: בשביל בית"ר זה משנה מי ניצח אתמול, תל אביב או באר שבע?
17: לא, אנחנו מקום שני והולכים לאירופה.
16: תגיד, למה הם שיחקו בטדי?
17: עכשיו יהיה ביניהם עוד משחק. כל פעם מארחים באצטדיון אחר את הגמר. עכשיו יהיה ביניהם עוד משחק, אלוף האלופים. שזה כאילו האלופה נגד מחזיקת הגביע. כן. ראית מה עשו לבוז'י הרצוג כשהוא עלה לחלק את הגביע?
16: לא.
17: יואו, והוא מחייך כאילו כלום, וזה איזה קשה זה היה.
16: ליאן וילדאו מיד יהיה איתנו עם כל הפרטים על הגביע אתמול בטדי. גם לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, ידבר איתנו על שר החינוך יואב קיש, שפיטר את האחראי לתחום הבחינות והערכה, אחרי סערת הסתרת הציונים.
17: כאילו הוא נפרד, כאילו הוא נכשל בבחינה.
16: לא, אבל תגיד, כבר אין...
17: עוד מעט הוא לא יהיה
16: כאילו... מה חשבתם, שזה לא יפורסם, כאילו יפטרו את הבן אדם שלא שיתף, וכאילו אנחנו לא נדע מזה?
17: לא יהיה.
16: יואב קיש, כאילו, מה העניינים איתך? זה א' ב', לא?
17: הוא בבעיה עכשיו עם הפריימרי.
16: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אם אתם רוצים לכתוב שאלות לרמי קליינשטיין, או יש לכם בקשות לשירים, לא בטוח הוא יזרום, אבל אתם יכולים לנסות, או סתם לכתוב לנו איזה שיר שלו אתם הכי אוהבים, שיר שהשפיע עליכם, אנחנו נקריא לרמי את ההודעות שלכם, 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-5151-605. התחלנו עם קרן פלס, נשארה על מבול.

0: אתמול גביע המדינה, מיד ליאן וילדאו יהיה איתנו, אבל אחרונה קשה, מכבי תל אביב אתמול ניצחה את האלופה הפועל באר שבע שרצתה דאבל, אבל זה לא יקרה כי מכבי תל אביב לקחה את הגביע. ניצחו 2-1, סיימו את העונה עם טעם מתוק אחרי גמר סוער עם 6 מורחקים.
1: תראי מה זה חיים של כדורגלן. איזה באסה. לפני 3 ימים הם חגגו אליפות למרות שהפסידו. היו בעננים, זה המאמן, כבר הסתובב, רוצה עלה במחיר וזה, כל אחד. תראי אותם היום. בא להם למות.
0: מה, להפועל באר שבע? לא, אבל הם עדיין.
1: מאיה, את יודעת מה ההבדל בין אליפות? דאבל. תגידי, את נורמלית? את יודעת... אם הם היו מנצחים, לא היה משחק אלופה אלופים, כי הם לקחו גם את הגביע וגם את האליפות. ואת יודעת מה זה לקחת? דאבל? אליפות ודאבל?
0: לא, אבל אם אני צריכה להחליט לצורך העניין...
1: יש שחקנים יעדיפו לקחת את גביע המדינה מאשר אליפות.
0: לא!
1: מה זה? גביע המדינה, מה היה זה?
0: מה ההבדל?
1: להגיע לגמר גביע המדינה, יש שחקנים גדולים בהיסטוריה שבכלל לא זכו להגיע למעמד הזה. זה לא, מה, זה לא כמו אליפות... עוד איכשהו אתה יכול לקחת, לעבור מקבוצה לקבוצה וזה, אבל גביע המדינה זה משהו, זה לא פחות יוקרתי מאליפות, מאיה.
0: די. דאבל. אתה עומד מאחורי זה?
1: במיליון אחוז.
0: כי מרגיש לי שאליפות, אתה כאילו תורח על זה כל השנה.
1: זה בדיוק, אבל...
0: וגביע המדינה זה סוג של פרס ניחומים, כאילו...
1: קודם כל, גביע המדינה זה כל המדינה משתתפת. ולפעמים יש לך סינדרלות מליגה א' וזה מגיע, זה משהו... זה משהו גדול, זה פעם, פה אתה רץ כל השנה, אם אתה לא טוב, אין לך גם ציפייה לקחת אליפות. בגביע, אומרים לגביע, אין חוקים. זאת אומרת, גם קבוצה צעירה, קבוצה מליגה נמוכה, יכולה לנצח את מכבי חיפה, את ביתר ירושלים, שזה הכי היופי, סינדרלה קוראים לזה. את מבינה? זה לא פשוט לקחת גביע, מה קרה לך? ולהריח את הדאבל קודם כל הלחץ עליהם, לפי דעתי, המשחק גביע צריך להיות לפני ה... הבנת? לפני ההכתרה של, של האלופה.
0: בוקר טוב לליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים ליאן?
2: היי, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: מה היית עכשיו בתור שחקן, מה היית מעדיף לזכות בגביע או באליפות?
2: באליפות, אין ספק.
0: הנה, תודה רבה. עכשיו הוא כבר שכנע אותי שהגביע זה יותר שווה.
2: אז עזבו אותנו, שאלתי אתמול במסיבת העיתונאים את אופיר מרציאנו, השוער של באר שבע בדיוק על הסיפור הזה, כי לא, היום, הרי המתוכננות חגיגות לאוהדי באר שבע, עם השחקנים, חגיגות אליפות, זה אמרו חגיגות דאבל, בסוף חגיגות אליפות, בוא נראה כמה זה ישפיע, על כמה אוהדים יגיעו לחגוג אחרי שהיה מפח נפש אתמול בטדי, אבל בשורה התחתונה, אליפות זה תואר יותר חשוב, זה נכון, נכון.
1: כן, אבל אתה יודע, אחרי לדחות המשחק הזה, נגיד, עוד שבוע, לתת להם לחגוג קצת.
2: אי אפשר, שקוטי, אין זמן.
1: אז לפני ההכתרה.
2: יש שחקנים שצריכים לצאת אפילו למוזיאל, תחשוב ורלה של מכבי תל אביב.
1: הרגשתי שהלחץ הוא היה על באר שבע יותר. כי היא רוצה להשיג דאבל, ואתה יודע, זה כל...
2: אתם יודעים, רק 5 מועדונים השיגו דאבל בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, באר שבע היא לא אחת מהן. אחת מהן היא בית"ר ירושלים אגב, מכבי תל אביב גם, מכבי חיפה, מכבי נתניה ומכבי חיפה, אם אמרתי, אז הפועל תל אביב. הגדולות, אז הגדולות, הנה הזכרנו את כל 5, אבל באר שבע לא הייתה שם, והיא רצתה דאבל היסטורי, היה לה צ'אנס נהדר, היא גם הובילה במשחק אתמול עם שער של אבורומי דקה 12, ורלה שהזכרתי אותו קודם לכן, שהולך עכשיו למונדיאל, לשחק בכיף ורדה, אז הוא כבש את השוויון בנגיחה, ואז הגיע הרגע הזה, בוא נשמע ביחד.
3: ורלה, באגף שמאל, מנסה ליישר לרחבה, מצליח למצוא את רביבו, התאי הטובה של רביבו, עכשיו בוא את רביבו, והכדור ברשת! 2-1 מכבי תל אביב! איזה גול של רוי רביבו!
0: וואי, צמרמורת.
3: המפח בצהוב! שריקת הסיום! מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה לעונת 25-26 עם ניצחון!
2: מכבי גם...
0: איזה מרגש!
2: מכבי גם שיאנית הזכיות. היא שיאנית הזכיות עם 25 זכיות, אגב, בגביע המדינה.
1: אין יותר סמלי מזה גם שילד שמשחק ב... במועדון מגיל 5 אולי, מגיל 5-6 משחק.
2: רוי רביבו.
1: כן, כובש את שער הניצחון, גם בשל את השער הקודם.
2: אבל אני אגיד לך משהו, אפופו ילדים, אתמול היה לנו דוגמה ממש לא טובה לילדים, בסיום של המשחק, לא יודע אם דיברתם על זה או לא. מה זה פיצוץ? זה לא משהו טריוויאלי, לא דחיפות בין שחקנים. מכות, מכות בין שחקנים, אגרופים.
0: מה, בטקס או אחרי המשחק?
2: לא, לא. איך שריקת הסיום, מאומה רבתי על המגרש, אגרופים, אגרופים לפנים של שחקנים זה לזה, הפקקים לגוף, ארבעה הוחקו, אני אומר לכם שאחרי שיצפו בווידאו בבית הדין, יוחקו עוד ארבעה, עוד ארבעה אולי אפילו.
1: על מה אבל, על מה?
2: היה שם פיצוצים, תראו, בר שבע התלוננו על הסיפור של בזבוזי הזמן. והיה שם עימותים פיזיים ליד הספסלים, ואנשי מכבי טענו שאנשי בר שבע הגיעו עד הספסל, והיו התגרויות הדדיות, ועוד במשחק הוחקו שחקנים, ואחר כך ארבעה בסיום, וזה לא סוף פסוק. אגב, גם רון קוז'ו, המאמן של בר שבע, התלונן על השיפוט בסיום. הוא אמר, לא שיחקו מדקה 75.
1: אז מה הוא רצה?
2: אמר שיפוט שעוריה, בחר קצת.
1: מה הוא רצה שהמאמן של מכבי יוציא שני בלמים?
2: לא, לא, הוא לא בא בטענות למכבי. הוא בא בטענות לשיפוט שלא אכף לכאורה את בזבוזי הזמן. אגב, המונדיאל, במונדיאל אי אפשר יהיה לעשות דבר כזה, לבזבז ככה זמן, כי נגיד אם שחקן שוכב על הדשא פצוע ולא קיבל טיפול, הוא יצטרך לצאת החוצה ולחכות דקה, ויש את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים.
1: אבל הוא גמור, הוא לא יכול, איך יוציא?
0: אבל אנחנו לבוא במנדיאל גם.
1: הם עושים את הכדורגל, הם עושים את הכדורגל.
2: יכול להיות, יכול להיות, נראה איך החוקים האלה יעבדו.
0: זה נשמע קצת בחיינות, אני אגיד את האמת.
1: כבר בשישה חילופים.
2: אז רן קוז'וך אמר, שאלו אותו על זה, ואמרו לו, זאת אומרת, הפסדנו לא בגלל זה, אבל לא שיחקו כדורגל, הפסדנו לא בגלל זה, אבל. בכל מקרה, היה הרבה בלגן בסיום, היה גם בלגן קצת לפני, היו מכות כרגיל לצערנו בין אוהדים, עוקבו כמה אוהדים לחקירה במשטרה.
1: גם הנשיא עבר
0: מוקוף שיין.
2: מה היה עם הנשיא? הוא הייתי בגביה, לא ראיתי משהו מיוחד.
1: מה? הייתי סרטונים, שרקו לו בוז.
2: לא, לא, לא שרקו לו בוז. לא, לא, לא שרקו לנשיא בוז. הוא קוטי. מי שהנשיא מעניק את המדליות ואת הגביה, כשהמדליות גם לשופטים. ושופטים, בין אם הם טובים ובין אם לא, שורקים להם בוז. אגב, מי ששרק בוז לשופטים הוא לא בר שבע שבחרו על השיפוט, אלא דווקא עוד מכבי תל אביב. אז זה לא חדש.
1: תגיד,
2: כל שנה שורקים בוז ליושב ראש ההתאחדות ולשופטים, הקהל, לא משנה מה היה במשחק.
1: מה הסיפור עם השופט הזה שהעיפו לו את הרכב?
2: לא קשור לכדורגל. מדובר על גל ליבוביץ', הוא שופט בכיר בליגת העל, אבל הוא גם
1: כדורגל. פרסמו כבר למה עשו לו את זה או שזה עדיין?
2: תכף אני אסביר לכם. זה עדיין בחקירה, אבל אני אסביר לכם בדיוק מה קורה שם. גל ליבוביץ' הוא שופט בכיר בליגת העל בכדורגל, אבל הוא גם מנכ"ל ליצור אשקלון בכדורסל. זה תפקיד נוסף שהוא עושה. על פי החשד, ועל פי מה שהוא והבוס של ליצור אשקלון, משה ז'אן, אמרו במשטרה, יש חשד שמה שקרה בכדורסל זה ששם היו שינויים ניהוליים, כולל פיתורים של עובדים, וזה הוביל לזה ששרפו לו את הרכב בלילה.
1: איך בן אדם עובד גם בכדורסל וגם בכדורסל?
2: זה גם שאלה. זו גם שאלה
0: מצד שני. אולי הוא גם אחראי על הטניס, בעיר.
2: אין פה ניגוד עניינים.
1: אני מצליח להבין את הדברים.
2: חבר, רוב השופטים עובדים בעיריות וכאלה, אני רוצה להתחיל לכם, כן?
0: זה מה שאמרתי.
1: אבל כדורסל וכדורגל? תהיה מנכ"ל העירייה ושופט, אבל...
2: אבל אין פה, בינינו אין פה ניגוד עניינים, זה נראה קצת מוזר, אבל אין פה איזה ניגוד עניינים בוהק.
1: זה מצחיק אפילו, לא ניגוד עניינים.
2: בקיצור, זה עדיין בחקירה, אבל החשד הוא שזה קשור לעניינים שקשורים לקבוצת הכדורסל.
1: זה לא צחוק.
2: כן, קודם כל כולם בסדר, לפחות בהיבט, אגב, גרו אותו ממשחק שהוא היה אמור לשפוט יום אחר כך בליגה הלאומית, כי המשפחה הייתה מזועזעת, הוא היה מזועזע, הרכב כולו שרוף ליד הבית, לא נעים בכלל, ועברייני, אז צריך לתפוס את החבר'ה האלה.
1: אוקיי, בוא נחזור שנייה, תעשה לנו סדר, מה קורה עכשיו? אני שמעתי ברק בחר לביתר, ברק יצחקי למכבי חיפה, קוז'ו חולאי.
2: יש דיבורים על סוג של משחק כיסאות, שיחליפו כיסאות ביניהם המאמנים הבכירים. קודם כל, קוז'וך, אתמול גם נשאל, אתה ממשיך בקבוצה, זכית באליפות, אמנם לא בדאבל, אבל באליפות, כולם חושבים שכבר אתה חתום. הוא אמר, לא דיברנו עדיין, נשב עכשיו עם אלונה.
1: ליאן, שנייה, זה נקודה חשובה.
2: הוא לא אמר שסגור, הוא רוצה להמשיך.
1: ליאן, זו נקודה חשובה. איך זה יכול להיות שגם קוז'וך וגם ברק יצחקי, שנתנו עונה באמת, זה לקח אליפות, זה מקום שני, זה הגיע גם לגמר גביע. איך זה יכול להיות שכבר הם לא חתומים על חוזה, כאילו, אני לא מצליח...
2: שתי סיטואציות שונות, אז אני אסביר לך. אצל קוז'וך, הסיפור הוא מסע ומתן כספי. הוא דורש מה שאלונה ברקת לא הייתה מוכנה לשלם, עד עכשיו. אחרי האליפות אולי כן, אולי אחרי שפסית הגביע יקזזו עוד קצת ויגיעו לעמק השווה. הסיפור פה הוא כספי, יש רצון בטח של קוז'וך להמשיך, הוא אמר את זה. וגם אלונה אמרה שהיא רוצה שהוא ימשיך, אז... זה עניין כספי נטו. אצל יצחקי זה עניין אחר. להבנתי, יש שם חילוקי דעות מקצועיים בין יצחקי המאמן למנהל המקצועי אלמוג כהן. על איך משחקים, על שיטת המשחק, על איזה שחקנים. ברגע שיישרו את העניין הזה, ייכנס המסע ומתן הכספי לתוקף בין ברק אברהם ובבוס ליצחקי. באופן עקרוני אתה צודק, ולכן יש שם חילוקי דעות. יצחקי לא רוצה שיקבעו לו דברים.
1: ברור, בצדק.
2: יש מנג'ר ויש מאמן.
1: יש מנג'ר.
2: עכשיו, שני אלה הזכרת, הזכרת גם את ברק בחר. ברק בחר למעשה כבר סיכם על המשך דרכו במכבי חיפה.
1: לא, אבל יש לו את החוזה
2: מלאוף. יש לו חוזה שהוא הסכים לקצץ ממנו הרבה כסף, כי מכבי חיפה לא הייתה טובה. אבל בעקבות החוסר הצלחות, וגם שם, ברק בחר, על פי הדיווחים, ברק בחר וליאור רפאלו, המנג'ר, המנהל המקצועי, לא משדרים על אותו גל. יכול להיות שביום יומיים הקרובים תצא הודעה שלמרות שהוא כבר סיכם, ברק בחר לא ימשיך במכבי חיפה, וזה אוסף רישמיש בין המאמנים. יכול להיות שהוא יעזור למקום אחד, ומישהו יבוא למקום אחר.
1: בארץ התפקיד
2: פוי
1: הזה...
2: פוי טובה, לא רק בארץ,
1: לא,
2: גם בעולם.
1: הוא לא עובד, והוא לא צריך אותו בכלל בארץ. יש מאמן...
2: אתה מדבר על המנהל המקצועי.
1: המנג'ר הזה, ברור. כי הרי בחול, המאמן הוא לא מעביר את האימונים. יש מאמנים, כן. כל אחד זה. פה המאמן הוא בא, הוא מעביר את האימונים, והמנג'ר כביכול... רוצה להגיד לו איך לשחק, אז למה אתם מביאים אותי? איזה שחק, איזה שחקנים, אם אתה מביא מאמן, תן לו לבוא לידי ביטוי.
2: תראה, בפועל באר שבע למשל, אין מנהל מקצועי, היה אחד בלבד, לניב ברדה באיזושהי תקופה, אבל המנהלת המקצועית,
1: אלונה. אתה יודע,
2: תרצה, זאת אלונה ברקת, נכון. בדיוק.
0: ליאן,
2: בקבוצות הגדולות האחרות יש.
0: ליאן וילדאו, אני ברשותכם אשמיע גם לכם קטע, אתה כל הזמן משמיע את הקטעים, אבל אתמול הבן שלי עומרי, יחד עם אבא שלו, שהוא בעלי, היו במשחק.
1: אה, כן.
0: מה, תקשיב, מארבע הם יצאו לטדי.
2: איך לא באו להגיד שלום?
1: מה אתה אומר?
2: זה צריך לדבר. קוטי, תסדר לנו את הגיל.
0: הם היו בצעדה.
2: 3 שעות להגיע לירושלים.
1: משה ליאון.
2: תקשיבו, רגע, לפני שבאי המשמיעה, 3 שעות נסיעה לירושלים, יש כאלה שלקחו מלון בירושלים, ועדיין לקח להם 1.5 שעה להגיע למגרש.
0: תקשיב, הם עשו לי טלפון בדרך, הם רק ללכת למגרש, צעדה, תראה את האווירה רק בדרך למגרש. אני הייתה לי תחושה שמועדים כאלה, מכבי ינצחו, ככה זה נשמע.

0: אז ברכות לאוהדי מכבי תל אביב.
1: משהו כמו 13,000 אוהדים צהובים.
2: לסיום, ליאן.
0: תקשיב, ראיתי אותם, אמרתי איזה, מה זה, תראה איזה כוח יש לאוהדים של קבוצת כדורגל.
1: מתי הם חזרו? 2 בלילה?
0: לא, לא, 12, די, יש לימודים מחר, כאילו היום.
1: הוא יצא לפני, אם זה 12, הוא יצא לפני הנפה, היא בטוחה. הם לא נשארו להנפה.
0: לא, הוא אמר שהוא נשאר קצת לטקס, ואז הם יצאו.
2: מכבי זה אימפריה. ליאן, ראיתי, לסיום, ראיתי את ה...
0: אני נרדמתי.
2: ראיתי את הקליפ הרשמי של ההצגה של השחקנים של נבחרת ברזיל, ראית אותו?
1: כן, אני חושב, אתה
2: דבר על זה שנאמר... שמרים את כל השחקנים ונאמר מרים אותו בסוף, יושב על הקורסה.
1: אה, לא, את זה לא ראיתי.
2: וואו, אני אשלח לך את זה כל כך יפה, ותשמע, לפי מה שנראה, זה נראה שברזיל השנה ילכו רחוק, ואני לא מת עליו, אבל אני כן, אני רוצה שהוא יזכה. לא, אני אוהב את הברזילאים. חזרו לה, תלבוש את ה...
1: יכול להיות סיפור. יכול להיות סיפור מרתק עם ברזיל.
0: מתי אתה טס, ליאן?
2: אתה תראה אותם? אתה תראה אותם?
1: אני לא אהיה עם נבחרת ברזיל, לא. אני אהיה בצד אחר של ארצות הברית, זה יותר בחולה גיאוגרפית. אני אראה איראן, אם זה חשוב לכם. איראן מול מצרים, משחק הגאווה. כן, כן. האמת שזה אחד הסיפורים הגדולים של המונדיאל. בלי נדר, בעשרה ביוני.
0: יפה, אנחנו כמובן נתעדכן. ונהיה בקשר, ונדבר גם לפני ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים.
1: תודה, בשורות טובות, ביי ביי.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: אושר כהן, לעולם ועד, שיר השבוע שלנו. מה יהיה שיר השבוע של שבוע הבא? תגלו בראשון.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: כביש 1, עמוס מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס מצומת אשכולות ועד צומת אמונים. עד תסמסו וסו בזהירו.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
11: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
18: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר בשבע בערב. כאן ג'
19: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
20: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, עוד מעט יגיע אלינו רמי קליינשטיין, יש לנו גם את פינת הדיכאון, יש לך איזה משהו,
21: זמר רמז. זמר מוכר, קלאסיקה.
20: מהז'אנר?
21: אחד השירים.
20: קשור לסולחה שהייתה אתמול, בתמיר גל למושי קפיה?
21: לא. אחד השירים הכי יפים במוזיקה הישראלית, 10 דקות שיר.
20: אוקיי, לא.
21: אנחנו נתגלגל איתו.
20: אוקיי, ופתיח, בטח 4 דקות רק הפתיח.
21: הפתיח זה, הפתיח אני רציתי להיכנס איתו לחופה. איך אני איתך?
20: וואו.
21: מגי הפילה את זה.
20: תכף נבין למה, מיד.
21: אני בטוח.
20: איתנו על הקו לירן קוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות. בוקר טוב לירן.
22: בוקר טוב, מה היה בוקר טוב קוטי?
20: שר החינוך יואב קיש החליט לפטר את גל אלון, ראש הרשות הארצית למדידה והערכה.
22: נו, זה טוב או לא?
20: זה קצת... נגיד?
21: הוא הלשין, הוא הלשין על התוצאות, או שהוא מה? מה, מה הוא אחראי? מה, מה הוא, מה?
22: הרשות הארצית למדידה והערכה זה בעצם מי שמבצעת את אותם מבחנים ארציים, אותם מבחנים שבעצם תלמידי ישראל נכשלו בהם, היא גם מבצעת אותם, גם כותבת אותם, והיא גם עושה את המחקר. כלומר, קיש אמר מההתחלה, זה לא שהתלמידים לא טובים. התוצאות לא מיימנות. המבחן לא נכתב טוב. אמר את זה. הוא אמר שיש בעיות במבחן, שלא נתנו להם את זה כמו שצריך. לדוגמה, אגב, זאת דוגמה שהוא משתמש בכל הזמן, השר קיש, הוא אומר, על המבחן היה כתוב, שלא משנה מה תהיה התוצאה, זה לא ציון שנכנס לאיזושהי תעודה.
21: אז כאילו הם...
22: אז מה עשו תלמידים? הגישו מחברות ריקות חלק, או לא השקיעו.
21: יש בזה משהו. זה נשמע דבילי, אבל יש בזה משהו.
22: נכון, אבל בתוך הרשות הלמידה והערכה אומרים, תשמעו, מתוך כל, לא יודע, נגיד 100 אלף שדגמנו, 100 הגישו מחברות ריקות. אז גרענו את זה מהממוצע, ועשינו ממוצע מחדש, ובדקנו את זה. כלומר, אנחנו יודעים לעשות מחקר. זה נכון שלא הכל 100% מדויק, אבל אנחנו בודקים את הדברים.
20: מי מינה את גל אלון לתפקיד?
22: גל אלון מונה בעצם בהחלטת ממשלה בשנת 2022. נסביר שבעצם הרשות הארצית למדידה והערכה היא גוף אמנם ששייך מעט למשרד החינוך, אבל אז בתקופה שהוקמה הרשות למדידה והערכה, אז הייתה שרת החינוך לימור לבנת ורונית תירוש מנכ"לית המשרד, מכיוון שראו שהתוצאות של המבחנים בארץ היו סבבה, אבל במבחנים הבינלאומיים של ה-OECD נכשלנו, הבינו שמשהו כנראה לא בסדר, שמשרד החינוך, שהפקידים עצמם עושים חיים קלים. אז הקימו באמת את הגוף הזה, שהוא יהיה חיצוני, ואי אפשר יהיה לגעת בו.
21: אז איך הוא מפטר אותו?
22: אז זהו, עכשיו בעצם מתחיל הליך מאוד מאוד סבוך, שבו שר החינוך קיש פנה ממש לאחרונה לנציב שירות המדינה, עם שורה של תלונות ארוכות, עם טענות שבעצם גל הירש לא ממלא את תפקידו. אני לא מתייחס באמת לדם הרע ולרפש שיוצא בין שני הצדדים.
21: אז הוא לא פיטר אותו עדיין.
22: זה מתחיל בעצם הליך הפיטורים, כן, זה לא פיטורים.
21: הוא גם לא, רגע, שנייה, הוא גם לא יכול לפטר אותו, אתה אומר. לא, זה לא הוא מפטר אותו.
22: נכון, לא הוא מפטר אותו, אלא נציב שירות המדינה מתחיל לפטר אותו, מכיוון שזה התקבל בהחלטת ממשלה, אבל התהליך יוצא לפועל. כלומר, עכשיו כבר מבקש שר החינוך קיש למנות ועדת איתור. הוועדה הזאת צריכה לשמוע את הטענות של גל אלון נגד הטענות של השר קיש, ואז נציב שירות המדינה מחליט האם הם לפתוח פה בהליך של פיטורים, והממשלה מקבלת את ההחלטה. אני מזכיר לכם שזו ממשלה שכבר החליטה לפטר כל מיני פקידים ציבוריים בכירים בלי להזכיר שמות קוטי, וזה עדיין לא קרה. אז יכול להיות שגם פה אנחנו נראה את פקיד בכיר ברשות למדידה והערכה שמונה בממשלה קודמת, וזה עדיין לא קורה, אני לא יודע אם מספיק, זה הולך להיות תהליך מאוד ארוך. גל אלון, כמו שאני לפחות מכיר אותו, הוא לא פרייר, אם צריך הוא גם יגיע לבג"ץ במקרה הזה. זה הליך מול נציב שירות המדינה, הם כבר התחילו בתהליך למנות גם ועדת איתור, לחפש את המועמדים, גם שידונו, וגם כבר שיחפשו אם צריך את המועמד הבא. זה לא פשוט, אבל אנחנו רואים מה שקורה פה. בעצם יש כאן הליך נגד, אפשר להגיד השליח, אבל קיש טוען, זה בסוף התוצאות. התוצאות זה לא שהתלמידים לא טובים, הם לא מאמנות. ואגב, אתמול הייתה מסיבת עיתונאים, כמה מפתיע, נחשפו ציוני הבגרות של השנה הקודמת, והציונים היו מעולים. לא רק הציונים, מספר הניגשים לחמש יחידות מתמטיקה, לחמש יחידות אנגלית, לפיזיקה, למדעי המחשב.
21: אני לא מבין, אבל אתם כל הזמן בוכים על זה שהמערכת החינוך לא עובדת, והיא לא טובה, והילדים לא למדו, ולמדו מהזום, ועכשיו אתה אומר לי שיש ציונים טובים, והוא אומר שהתלמידים טובים, אז מה?
22: למה? נו, יש פה הרי קשר מאוד ברור, קודם כל.
20: אז למי להאמין? אז מה? איפה נשים את הראש?
22: חברים, תשימו לב, אני לא אומר, זה שיש מבחנים ארציים שבודקים דברים ספציפיים מאוד, לעומת בגרות, זה לא אותו דבר. בגרות היא לא מדד לשום דבר. בחינות הבגרות הן בחינות שלומדים רק לבחינה עצמה. אני מזכיר לכם שהתלמידים קיבלו, ובצדק, הקלות מפליגות בכל, כולל, בגלל המלחמה. זה הציונים של המלחמה, לא של שגת ארי, של עם כלבי.
21: מה זה תעודת בגרות? זה אחד הדברים הכי נוראים בעולם שבגללם לא הצלחתי ללמוד. זה תעודה שתגיד אם אתה תצליח בחיים או לא. כאילו אתה הולך 12 שנה לבית ספר, בסוף הם מחליטים שאתה לא מגיע אחת תעודת בגרות, ואז אתה נהיה סתם עוד איזה בן אדם.
22: המבחנים הארציים בודקים ידע. הבגרות בודקת, אני מזכיר לכם דברים אחרים, אתה משנה,
21: אבל למה היא כל כך קובעת? למה מי שיש לו בגרות נחשב יותר חכם מבן אדם שאין לו בגרות?
20: אני לא רוצה לקלקל את השיח של הציונים ומשרד החינוך, אבל כאימא שיש לה שלושה ילדים במערכת, שניים בבתי ספר, אני רוצה להגיד לכם שציונים, עם כל הכבוד, אם זה רמה ואם זה בגרות, פחות רלוונטי. אני הייתי רוצה שבמשרד החינוך ילמדו את הילדים שלנו לדרך ארץ, לערכים, ללהיות חבר טוב, ללהיות ילד טוב. זה דברים שפי אלף יותר חשובים ומשמעותיים לחיים, כי אנחנו גדלים בעולם אכזרי, שאדם לאדם זאב, שכל אחד הוא אגואיסט, דואג לעצמו. האלימות פה גואה, שלא נדבר על חינוך מיני שהוא במצב גרוע. אלה הדברים שהם חשובים לי כאימא הרבה הרבה יותר מתעודת בגרות או הציונים של רמה, וזה המסר שאני רוצה להעביר ליואב קיש, שר החינוך. רמה זה
22: אני מסכים איתך מאיה בהכל. רמה זה הרשות הארצית למדעי והערכה, זה הקיצור של השם. אני מסכים איתך בהכל, אבל גם במשרד החינוך יודעים שאנחנו המצב במדעים על הפנים, בכל המקצועות.
20: הם מתעקשים על מדעים, לא ראיתי דבר כזה.
22: כן, כן.
20: תגיד, למה, מה אני עושה עם הנתונים שלי במדעים?
22: אין מורים, אין מורים.
21: למה זה כל כך חשוב המקצוע?
22: אני אגיד לכם למה זה.
20: ככה בונים טילים?
22: אז זהו, כדי שאחר כך... אגב, אני לא רואה שום קשר, אני מכיר המון המון תלמידים שהיו גרועים בבית ספר, ואחר כך הלכו ללמוד בטכניון.
21: אני אגיד לכם משהו עכשיו שהוא לא מצחיק.
22: אבל במדעים זה מגרה אתכם, אני רוצה להגיד, כרגע שאתה מתחיל ולפתח ידע ולפתח סקרנות, אגב, בכל מקצוע זה מתחיל בבית ספר ומקנים את
21: היסודות
22: מגיל מאוד מאוד קטן.
21: בדיוק, אם סתם, אוקיי, קח את הפושעים הכי גדולים בהיסטוריה, אוקיי, לא אצלנו בארץ, אוקיי, הם לא למדו בבית ספר, מגיל קטן הם היו ברחובות, כן, וכאילו... בתחום שלהם הם הצליחו בחיים, והם היו קריזמטיים והכל. כאילו, אז מה זה אומר, איפה עדיף ללמוד בבית ספר או ברחוב, כאילו? רק שברחוב תלמד דברים טובים. אתה מבין מה אני... גם אנחנו גדלנו ברחוב מאיה ולא יצא מאיתנו פושעים, ברוך השם, ובחיים לא היינו בתחנת משטרה והכל היה בסדר.
20: אנחנו יודעים, ראינו את התעודת יושר שלך. לירן קוג'יינוף. כתב החינוך של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
21: תודה רבה.
20: לשר החינוך שלנו, יואב קיש.
22: בשמחה, אני מעבר לו בוקר טוב.
21: ביי.
20: עדן חסון עם אופק הדנק, מארחים את גם בוחבוט. זה אחלה שיר, איך שהיא רוקדת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כביש 1 עמוס מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מצומת אשכולות ועד צומת אמונים, עד תסמסו וסובזירו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. מחר בעשירייה אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
4: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9, ועוד מעט רמי קליינשטיין יגיע אלינו. אנחנו נציין 40 שנים, וואו, זה, תקשיבו, עד כמה אני כבר
3: 40.
4: אז, כי אני ממש זוכרת את כל האלבום הזה, כאילו זה היה אתמול. הוא יחגוג איתנו 40 שנה לאלבום הראשון שלו, ביום של הפצצה. אתם כבר כותבים לנו הודעות לרמי, תמשיכו לכתוב 050-5151-6005. אנחנו נקריא לו את ההודעות לרמי קליינשטיין, ואם יש לכם בקשות לשירים, תנסו, אני לא מבטיחה, אבל תנסו. פינת הדיכאון, לפני זה, סולחה על הבמה אתמול בין תמיר גל ומושי קפיה, זה לא קשור לשיר של קוטי לפינת הדיכאון,
3: לא.
4: נראה לי, אבל אני חייבת להגיד את זה, אני ראיתי ראיון של תמיר גל אצל אבי שושן בפודקאסט.
3: זה השני שלו, כן.
4: והוא ממש פתח זה בעדינות.
3: אני אוהב לשמוע את אמיר גל, איך שהוא מדבר וזה.
4: פתח על מושי קפיה, גם על ליאור נרקיס וכאלה וקובי פרץ, אבל פתח על מושי קפיה.
3: לא, פתח זה לא יודע אם זה...
4: לא.
3: הוא סיפר מה קרה ביניהם.
4: לא, לא, לא. כשאני אספר לך, אני אספר למאזינים מה הוא סיפר, תבינו שזה פתח. הוא סיפר שהם הגיעו למצב שמושי קוצי נגדו צו הרחקה. ושהוא שלח אליו

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: הם פשוט נפתחים, מאיה. מתחילים לספר.
3: לא, אין בעיה, אחלה. אין לי שום טענה לאבי שושן, יש לי טענה לתמיר גל. אתה שולח זה, אנשים, וואלה, לא אהבתי את ההתנהגות. וגם מושי, כאילו, בן אדם ככה מדבר עליך, ו... אתה יודע, פתאום עשו לך על הבמה, זה מרגיש לי מיוחצן מדי. אתה יודע, אם היו יושבים, הייתה לי איזה תמונה לפני, היה לי סתם, כאילו, הדבר הזה, אז אני פתאום לא מאמינה כזה לריב.
2: ואולי התקשורת ניפרה את זה, אולי
3: התקשורת. איזה תקשורת? הוא ישב שם ודיבר, מה, התקשורת? הכי קל להאשים את התקשורת. למה, הכניסו לו מילים לפה, תמיר גל? מה זה גם לשלוח אנשים?
2: עכשיו מעניין אם הוא יופיע אצלו בקיסריה, זה גם...
4: פינת הדיכאון של קוטי.
2: זה הפתיח הכי יפה בתולדות המוזיקה הישראלית.
3: עם השיר הזה רצית להיכנס לחופה?
2: אין שיר יותר יפה במוזיקה הישראלית מהפתיח הזה. במקרה גם הזמר הוא אחד משלושת הזמרים הכי גדולים במוזיקה הישראלית. אוקיי. שיר עצוב. שמדבר על ניכור הורים היה. חשוב מאוד. אני לא צוחק. עופר לוי כמובן, החזירי לי את בני. עכשיו הוא אגיד כמה מילים ואז המוזיקה...
3: זה שובר לב של גבר.
2: נו, זה קורה במשפחות הכי טובות.

0: מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: 90 שנה
10: לשידור הציבורי.
11: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
12: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
13: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
14: אני מודה לממשלת שוודיה.
12: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
14: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
12: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
14: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
12: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה ומילא בגאווה עם שלם.
14: הוד מלכותו, הוד קוממתכם, הוד מלאתכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
15: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
10: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
16: אני משלים עם המוות.
10: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
17: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
10: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: ג' גוברת הערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת חיל האוויר בעזה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר כבן 30. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ערוצי טלגרם המזוהים עם חמאס מדווחים כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, נהרג אמש בתקיפת חיל האוויר בשכונת ארימל בעזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי חמאס טרם פרסם הודעה רשמית. הבוקר דיווחנו כי בישראל גוברת הערכה שניסיון ההתנגשות הצליח. מוחמד עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש ראש המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. כעת נמסר כי שר הביטחון קץ אישר שמוחמד עודה חוסל בתקיפת צהל אמש. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר בקבינט, דוחה את הטענה שהדרג המדיני בישראל כפוף לממשל האמריקני, אך מציין כי יש מחיר לשותפות עם ארצות הברית במלחמה באיראן. בריאיון לליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי ישראל מרחיבה את הפעילות נגד חיזבאללה.
21: בהתאם להנחיות של הדרג המדיני, צהל מרחיב בצורה משמעותית את הפעילות שלו בדרום לבנון, פוגע מאוד במערכי חיזבאללה השונים, למעשה מחזק ומבצר, מרחיב את רצועת הביטחון שאנחנו יצרנו, פוגע במחבלי חיזבאללה. בזמן הפסקת אש כביכול נהרגו כבר כ-700 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה.
19: ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו היום במשפטו. בעת כוחו, נועה מילשטיין כתבה לבית המשפט כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק נתניהו בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הדיון אמור להתחיל בעוד כשעה, ובית המשפט מבקש מהתביעה להגיב על בקשת ראש הממשלה לבטלו. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים, גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מרכב חולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
22: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף. הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
19: כתבנו ליאן וילדה אומוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
18: כאן תחזית.
23: הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
16: אני משלים עם המוות.
23: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
24: מאיה וקוטי, הית
0: התחלנו. קוטי ורמי, התחלנו. רמי קליינשטיין אצלנו באולפן, בוקר טוב רמי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב קוטי, בוקר טוב מאיה.
0: מה העניינים?
1: קמתי, התעוררתי מוקדם.
0: איכשהו נכנס, הוא אומר לי, מלא שאת מתעוררת, אבל קוטי?
2: בחמש, רמי.
1: אני מודה, אמרתי, לא הייתי כאן, אמרתי, תשימי את כל האנשים.
2: הרבה חושבים את זה עליי, אתה יודע, לא יודע, אני משדר כזה, קם ב-10 או משהו כזה, אבל אני קם ב-5.
1: אני הייתי משדר 12, אבל בסדר גמור גם 10, הייתי, אבל בסדר, אבל זה ההפך, זה רק אומר כמה אנחנו... יש לנו את הסטיגמות,
2: נכון,
1: את הסטיגמות.
2: נכון.
1: וזה...
0: מה הסטיגמות על רמי קליינשטיין?
1: אוקיי, אוקיי. קליינשטיין הוא בן אדם, הוא בן אדם הכי נחמד בעולם.
0: אתה נחמד.
2: זה לא סטיגמה.
1: הוא בן אדם.
0: זה לא סטיגמה, זה אמת.
1: כן, אבל אם תשאלי את אלכס, אלכס וגידת, שמעו.
0: גם אלכס זה תלוי באיזה יום.
1: אז גם אצל רמי זה תלוי באיזה יום. ועוד סטיגמות, עוד סטיגמות. לא יודע.
0: אומרים שאתה שטוטניק, אני יודעת.
1: אוקיי, זאת לא סטיגמה.
0: שאתה מסרב להתבגר.
1: זאת ברכה גדולה. זאת ברכה גדולה, כן.
0: זה תמיד היית כזה?
1: לא, אני התחלתי, מכירים את בנג'מין באטן הזה, את הסרט? כן, אני התחלתי בין 100. התחלתי בין 100.
2: לא, יותר צעיר.
1: לא, האמת היא, התחלתי רגיל. אני חושב שבגיל שבע הזדקנתי בין לילה. הייתי משגע את ההורים, וגם פעם אמא שלי אמרה שהיא כבר כתבה לבדודה שלה, חיינו בארצות הברית אז, שהיא לא יודעת מה לעשות עם הילד, והיא כנראה היא תשלח אותו לפנימיה. עכשיו, כנראה שהרגשתי את זה, ואני זוכר את היום, ירדתי למטה, ואמרתי להורים שלי שמהיום אני אהיה ילד טוב. הייתי בן 7, וכנראה שהם העבירו לי כל כך הרבה וייב, שאתה בדרך החוצה.
0: אתה בדרך לפנימיה.
1: שאמרתי, מהיום אני אהיה ילד טוב, וזהו, מאותו רגע הייתי, מה זה ילד טוב ירושלים? והגעתי מכל מסיבה, מכל דבר, הגעתי כזה, תגיע הבית ב-9, הייתי ב-7:30.
2: אז אולי בגלל זה, לא מזמן, תראה אצלנו בבית, אין יוטיוב, אין כלום, יש אופ קטנטנים. ובאופ קטנטנים, יש את השירים שלך על הפסנתר. אנחנו מאוד אוהבים את השיר תפילות הילדים.
1: נכון.
2: גם עם אשי.
1: נכון.
2: וגם עם מירי האלופה.
1: וואי, יש לך גם את זה וגם את זה,
2: וואו,
1: אתה צודק.
2: זה רץ בלופים, ויש לך עוד שירים שם על הפסנתר.
0: אתם יכולים
2: לעזור
0: למאזינים שפספסו את השיר?
2: וזה שירים כל כך יפים, אתה יודע שאני אומר...
1: אפשר להפנות אותם, זה כאילו...
2: ממש, זה לא אמור להיות רק לילדים.
0: זה תשיר לרמי.
2: בלילה במיטה,
1: נכון.
2: שכולם ישנים, מתחת לשמיכות, אני מדבר עם אלוהים.
1: נו, את גם מכירה.
0: נכון, אני גם הלוא.
2: זה שיר כל כך יפה, אתה יודע, תראה, יש לי צמרמורת שאני שומע אותו, והילדות שלי שאני שומע אותן שרות את השיר הזה, כאילו, כי אנחנו גם גדלנו על השירים שלך, ועכשיו הילדות שומעות גם את השירים שלך מדי פעם, אבל את השירים האלה, וזה עושה לי משהו, כאילו.
1: קודם כל זה עושה לי...
2: לכתוב לילדים בכלל, גם רמי, זה...
1: זה מקסים, זה מקסים. כן. זה הכל התחיל באמת לא בכוונה, כי באמת, כמו שאתה אומר, שתפילות לילדים, זה בעצם לא רק לילדים, מה שקרה עם מתנות קטנות, כשהוצאתי את מתנות קטנות, מי חשב שזה שיר לילדים? כאילו, אני כתבתי עוד שיר לתוך אלבום, מי חשב שאני הופיע בתקופת המלחמה, שאני... הופעתי בפני איזה 800 של דאגים כאלה שיצאו לאיזה ערב אחד, הביאו להם 3,000 פיצות. מי? 3,000? כאילו, האהבה הזאת שכולם... הם היו 800 לוחמים, זה נכון, אבל 3,000 של פיצות, כאילו, כמה אהבה, כמה קלוריות, כמה... אני הלכתי הביתה עם איזה 4 קופסאות כאלה, ופתאום איזה אחד קם מהשורה הראשונה, באמצע מתנות קטנות, קם והלך, ואמרתי לעצמי, מה יש במתנות קטנות שגורם לבין, זה לא איזה שיר
2: כן,
1: מהפכה כזו, הוא קם והלך, ואז הוא חזר. עכשיו, הוא 1.90 מטר מכל הכיוונים. כלי חזק, הוא בא אליי, אומר, אני מתנצל שקמתי ככה, אבל השיר מתנות קטנות, זה הצלצול בגן כן. של שתי בנות תאומות שלי, שהן בנות 4, ולא ראיתי אותן כבר 4.5 חודשים.
2: יואו, תראה מה זה.
1: אז מי, כן. אתה לא חושב, כשאתה, האמת היא כשאתה יוצר משהו, אתה לא באמת חושב.
2: זה מה שיפה במוזיקה.
0: כשיצרת את מתנות קטנות, לא האמנת שהוא יהפוך להיות הצלצול של כל בתי הספר במדינת ישראל.
1: כולל בבתי ספר דרוזים, בצפון ובאצל חסידי סאטמר, בחתונות.
0: אתה מרוויח מזה משהו, רמי?
1: מרוויח היום משהו.
0: אקו, משהו.
1: תקשיבי, אם אני...
0: זה מדווח.
2: בצלצול?
0: אני יודעת, תקשיב, זה 10 פעמים ביום 3,000 בתי ספר.
1: אם את שואלת אותי שאלות על כלכלה, אפשר לפתוח את זה, אבל אני הבן אדם הגרוע ביותר בעולם בנושאים של כלכלה וכסף. אני לא יודע, אני כנראה חושב שכסף גדל על עצים, ומקסימום ב...
0: אנחנו גם האנשים שחושבים שפרנסה היא משמיים. רמי קליינשטיין איתנו באולפן עד השעה 9, ואנחנו כאן לחגוג 40 שנה לאלבום הראשון שלך ביום של הפצצה. אנחנו מיד נדבר גם על האלבום, ואתה זוכר מה היה לפני 40 שנה?
1: מה היה לפני הרבה? אני בקושי זוכר מה היה אתמול.
0: אנחנו נבדוק את זה גם איתך.
2: לך תזכור, לך תזכור.
0: אנחנו גם נבדוק איתך.
1: מה, שאלון שאלון?
0: שאלונים ושעשוענים. ויש לנו הרבה הפתעות, וכמובן ביצועים שלך. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלנו, שלומי יצחק. נגיד גם בוקר טוב לזוהר מהסושיאל, שבא אלינו, ולנטע שהגיע איתך. כיף שאתם איתנו. 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו ביקשנו ממאזינים לכתוב לך דברים, תכף אני אקריא לך חלק מההודעות. יש גם בקשות לשירים, עד כמה אתה זורם? כי אני וקוטי מבחינתנו לעשות, לא נפסיק לשיר, לזרוק מילה, אתה תגיד לנו שיר.
1: מאיה, כפרה עלייך, איזה אישה. היא רוצה
2: להיות זמרת פעם. עד היום, כשאתי רוצה להיות זמרת.
0: לא, אני אוהבת לשיר, אני לא רוצה להיות זמרת.
2: כולם אוהבים לשיר.
1: לשיר מהלב.
2: לא כולם יודעים לשיר, מאיה.
0: ב-24 ליוני אתה מגיע לברבי למופע להקה לכבוד 40 שנה לאלבום, ואתה הולך לארח את ארקדי דוכין.
1: נכון.
0: הוא הולך לבצע איתך שירים שלך או שאתה...
1: גם וגם. גם וגם. זה הולך להיות גם וגם. זה קודם
0: כל... ומי על הפסנתר? אתם עושים זוג אופרת? איך אתם מחליטים?
1: אנחנו ישבנו ועשינו back to back. את השיר שלי... את השיר שלי, אני יהיה לפסנתר, את השיר שלו, הוא יהיה לפסנתר. זה נשמע לי
2: פר, פר,
1: פר בעולם שהוא כבר אין פר.
2: נכון.
0: החלטתם עם איזה שיר לפתוח את המופע?
1: אני הולך לפתוח את המופע. אני הולך לפתוח את המופע ללא שום קשר עם בעצם הסינגל הראשון שיצא אז, זה היה סינגל ראשון שממש לא הצליח מתוך האלבום, אבל זה שיר הארדקור של כאילו של של של הפנס של זה שנקרא זמן גשום, והוא בעצם ככה אנחנו נפתח את המופע, ואתם לא מכירים את השיר אולי, וזה בסדר, כי הוא כזה כמו שהוא יצא ככה הוא נעלם, ורק הסינגל השני התחיל כאילו לתת
2: איזה חיים קשים זה למוזיקה, יא רמי,
1: זה חיים של גלים, של עליות ומורדות, ואני חושב שמי שבאמת, מי שבאמת שורד כל כך הרבה שנים, זה כנראה מישהו שמכיר את הים.
2: כן.
1: שמכיר את הים ומבין את העניין. כן, לשחות או, אתה יודע, לעבור את הלמעלה וגם את הלמטה, ולהבין שזה קצת כמו החיים, לא?
2: ממש.
1: כן.
0: למי שלא יודע אולי, אז בין הלעיתים שבאלבום יש את שבועה, שזה אחד השירים האהובים עליי.
1: שאני עדיין מתלבט.
0: הייתי שעות איתך, אבל אני לא בסולם הנכון לזה.
1: אני עדיין מתלבט מה אני עושה עם השיר הזה, כי ריטה לא תבוא במקום הזה, כי אני חושב שדווקא ריטה זה הופעה בכלל באותו יום, אבל, ונו, באמת, עכשיו אני, אבל אני רואה פתאום כשאב...
0: מה, אתה רוצה לחגוג את האלבום בלי שבועה?
1: תקשיבי, מאיה, את מתחילה לשכנע אותי שאין לי ברירה על השיר.
0: מה, רמי, ברור.
1: אבל יכול להיות שאני, אני לא יודע.
0: תראה, אם אתה רוצה שנקליט מראש ואז אני אעלה איתך, אני מוכנה, אבל לא לייב.
2: אתה רוצה להחליף את ריטה? אני לא מבין.
0: בלי מילים אליך. גם אני חילי, שהוא שיר מדהים מהאלבום.
1: כמה שירים יפים יש שם?
0: אש.
1: כן,
0: ממש. שזה אחד השירים היפים.
1: השיר אש, חשבתי אש על הניחי לי.
0: לא. גם אש, גם באלבום.
1: גם אש, שיר אש.
0: ביום של הפצצה.
1: את שרה ברדיו.
0: וואו.
1: כן, נו.
0: יורם, תן לנו קטנה של את שרה ברדיו, בבקשה.
1: אבל אתה צריך לפתוח לי את הפסנתר, שלומי.
0: הנה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: יואו.
1: נהי טוב.

0: וואו, כאילו כתבו את זה עלייך, מאיה. רמי קליינשטיין.
1: נכון?
0: ממש.
1: מי המאמין?
0: לא, לפני כמה זמן השיר הזה, רמי?
2: זה מלפני 40 שנה. 41, אם אתה כולל את הזמן שיצא ש... שבעצם עבדתי על, על השיר הזה עם דן תורן, זיכרונו לברכה.
0: זיכרונו לברכה, נכון.
2: שישבנו בבית, ואני הייתי קצת בבעיה עם, ה, עם המילים, ולא ידעתי מה אני עושה עם זה, והוא הגיע אליי הביתה, גרנו בסוקולוב, כבר ריטה ואני גרנו בסוקולוב, אבל ריטה כל הזמן הייתה בבית צבי, וגרנו שם, ו... הוא הגיע אליי בערב כזה, ועבדנו על זה, ועד שסידרנו את זה. עכשיו, זה לא היו אז אולפנים, ולא היה לי אולפן בבית או משהו. סתם הקלטתי את זה על קסטה, את השיר.
1: די!
2: אבל היה לנו את זה כאילו על קסטה, ואז דן אמר לי בשעה 11:30, 12, תגיד לי, בא לך לצאת לעיר? יש במועדון ליקוויד, יש את נינה אגן. היא הגיעה לארץ, ובא לך? עכשיו... אני הייתי בן 100 עדיין, כן? הייתי בן סכן שיושב בבית, ודן תורן חי את ה...
1: חיים. חי...
2: אמרתי, כן, אתה יודע מה, אני בא איתך. והייתי בליקוויד בפעם הראשונה. ואני רואה אנשים ככה, כולם חוגגים, וזה, נינה אגן, היה שם כאילו להקה מצוינת, וזה, וזה... הנה, לילה שאני לא שוכח. לילה שנכתב שרה ברדיו, ונינה אגן עם דן תורן במועדון ליקוויד.
0: זיכרונו לברכה.
1: איזה כיף. אנחנו רוצים לשמוע את הניחי לי.
2: אם אתם רוצים.
1: אבל תספר לנו עליו לפני.
2: עדית פאנק, זיכרונה לברכה. כותבת נפלאה וציירת נפלאה, וחצי חירשת, עוד מאז שאני מכיר אותה, היא הייתה כאילו עם אוזן אחת, והיא כתבה לי את, את, ה, את הטקסט הזה, והוא היה, הוא היה נורא שונה, גם בכתיבה שלו, הוא היה קצת שונה מכל שאר האלבום, שהאלבום היה מאוד מאוד כזה, הכל מאוד 80s כזה, הכל היה אש, והכל היה מאוד פיל כזה של לעשות 80s, ועם השיר הזה, לא כל כך, הוא פשוט, בגלל שהטקסט היה כל כך שונה ומאוד... ומאוד מרגש, ואחרת, לא ידעתי מה לעשות איתו, הייתי כאילו יושב אותו, איתו באולפן, והוא היה יוצא כזה מאוד, בעיניי כאילו מאוד פשוט, והייתי אומר, זה לא עובד, זה לא עובד, אין לי פה, אין לי פה בומים, צלצולים, אין לי פה טופים אלקטרונים, אין לי, זה הכל כזה נורא פשוט, וכולם מסתכלים עליי, כי לא הייתי מחובר בהרבה דברים, כאילו אומרים, רמי, אבל זה שיר יפה, תעזוב אותו, תעזוב את השיר, השיר יפה, תשאיר אותו ככה. והתברר שטעיתי, התברר שטעיתי, וזה באמת היה, והוא הולך איתי כל השנים. השיר לא מניח לי.
1: אני חילי, רמי קליינשטיין, 40 שנה ביום של הפצצה.
2: לפעמים אני עייף, את יכולה לקרוא לזה נינוח. אני מכיר את הדרכים שלך אליי, כשאין ביקוח. את אומרת אולי אתה פשוט סבר, שמעולם עוד לא היית כה מאושרת. וכשאני עצוב,

0: קליינשטיין, הניחי לי, תודה, הקדוש ברוך הוא, שזו העבודה שלנו, תודה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כן, כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף גיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף אלוף שדה, אל תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
10: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
15: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', מחר ב7 בערב, כאן ג'.
16: הנה, התחלנו. התחלנו? מה יבק אותי?
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, רמי קליינשטיין איתנו באולפן. בין לבין אתם מדברים על אפס יחסי אנוש, על מגי, על...
4: עוד מעט 600 הצגות כבר עכשיו הן מופיעות...
0: הן כבר אחיות, לא? משי ו...
4: כן, משי מקסימה.
17: לא, אני רוצה להגיד לכם, הכימיה הזאת של משי ומגי, זה... כשאני רואה את הדבר הזה על הבמה, זה... אש, גיצים של, של קשר, וזה גם כתוב כל כך טוב.
4: נכון.
17: ומגי, אוקיי, מה, אני לא אדבר על הבת, כמה אני יכול לדבר על הבת שלי שאני מזה, אבל אני אגיד לך על מגי. יש לה טיימינג, יש לה משחק, יש לה, אני אומר ככה, זה, יש לה אלה, במוזיקה, יש משהו שנקרא הדרום. הדרום זה, זה כשאתה בעצם לא, כשאתה לוחץ, אז אתה כאילו מגיע כאילו לתקרה, האלה שלוחצים. מגי, כל הזמן, כל הזמן עם מלא הדרום, וזה כל כך מין ביטחון עצמי שכשהיא משחקת, אז כל ההדרום הזה משאיר כל כך הרבה מקום בשביל אנשים פשוט להתקרב, כי ההדרום זה המקום איפה שאתה יכול להיות, שזה לא לוחץ אותך. והיא כל כך בטוח, יש לה כזה ביטחון, אני לא יודע מהחיים עצמם, אבל על הבמה יש לה כזה ביטחון, והיא יכולה לדבר בהכי שקט, להביא משהו, וזה מוקרן החוצה, ואנשים, וזה באמת, אני כל פעם, מעבר לזה שאני מת מפיפי באותו זמן, אני גם יכול להתרגש ולהגיע לדמעות, ו... עכשיו שלחתי למשי משהו עם מגי, כנראה מאיזה תוכנית, שאיזה מישהי שאלה אותה משהו, כשהייתה בדיוק עם התינוק, זה כנראה מאיזה סדרה. והיא עשתה שם מונולוג, איזה מונולוג על התינוק. אני מת, שלחתי את זה ישר למשי, כי האימהות, להיות אימא, שגרחת פתאום באה לך מהצד, ונותן לך איזה הצעה, איזה רעיון. מדהים, היא מדהימה, אז תמסור לה, אם לא מסרתי לה מספיק.
4: גם מה שאמרת, גם משי, אתה יודע, אני ראיתי את ההצגה, אולי... שלוש פעמים, הן שונות קצת בווייב וזה, אבל זה כל כך יפה, ומשי היא כל כך מקסימה, פגשתי אותה כמה פעמים, בכלל, שתי הילדות שלך, באמת, אני מסתכל על עצמי, כאילו, פעם עשיתי הליכה ליד הבית, ועברתי איזה פנר, הייתי איתריטה באמצע הרחוב, הליקותי, מה ענייני, ובשבילי זה היה, ואז גם דיברנו על משי, וזה, ואז אחר כך שהלכתי, חשבתי על זה, שמה שאמרת על מגי, ואני מתעסק ברדיו, ואם הילדות גם ירצו להתעסק במקצוע הזה.
17: בעסק הרז.
4: אני רואה אותן כבר מחכות את האימא בדיבור ובשירה והכל, ויש מישהו ש...
0: עדיף שמחכו את האימא ולא את הדיבור שלך.
4: את הכל הזה אי אפשר לחכות.
0: הילדה באה אל הבעיה.
4: זה נכון. אי אפשר לחכות. אבל... כן, יש בזה משהו מיוחד, ומשי באמת היא מקסימה.
0: אז באמת אתה זיהית על משי ונועם, ידעת שהן יהיו כאלו כוכבות? זיהית את זה?
17: אני אגיד לכם שמשי, משי הייתה, ממש כשהיא הייתה קטנה, היא כל הזמן הייתה שערה, ואתה שומע, אתה שומע את העניין, והיא מאוד רצתה, בתור ילדה, להיות כזאת שיוצאת, הייתה תוכנית בראבו, שמיכל ינאי הייתה, אני רוצה ללכת לבראבו וזה, וראית ואני אומרת, זה גם לא הייתה תקופה כזאת של בית ספר למוסיקה וכל הדברים האלה. אמרנו, נמצא לה עבודה אחרת, משהו שלא יראו אותה, והיא נכנסה לדיבוב. בת 6-7 התחילה לדבב, ועד היום היא לא מוותרת על זה. זה גרושים, והיא לא מוותרת על אהבת ילדות שלה, להיות כל הנסיכות דיסני, זה משי מאז ומאז. אצל נועם זה היה משהו שהוא גדל בצורה אחרת, כנראה בגלל שהיא באמת, היא אחרת, כי זה פסנתר, וזה ג'אז, וזה יצירה, וזה תמיד עם איזה חוברת של נתן זך, או של ביאלי, עשירה, כאילו מילים, וטקסטים, ולשחק עם הטקסטים, ואתמול יצא לה אלבום החדש לרדיו, ואני אומר לכם את זה עכשיו, שלא, אם לא שמעתם, לכו תיכנסו לספוטיפיי, לאפל, יצא לה אלבום.
0: איזה אבא. תגיד, ואיזה סבא אתה, רמי?
4: זהו.
0: מעניין אותי, אתה כאילו מתקשר למשי, אז כן, אני לוקח את הילדים לכם, בא לך בכיף.
4: אני אהיה כזה בטוח.
0: אני עם הילדים, את מגיע לך קצת זמן.
17: קודם כל, לראית יש יתרון, הבחינה הזאת שיש לה יותר זמן מלי, בגלל שלי עוד יש את מילו שהוא בן 8, ואת אומה שיבת 10, וטיו זה כבר בסדר, הוא כבר, הוא יהיה חבר של קוטי כבר, הוא מהחבורה ואלה מסתובבים וזה, הוא אומר, אתה יודע מה אבא, אני חייב את קוטי. הוא יגיד ישר, זה כאלה, הוא כבר מין חבורה כזאת של בני 16, כובשים את רמת שרון וזה, אבל הקטן זה עוד חוגים, ואומה זה לקחת אותה לחוג, להחזיר אותה לחוג וכל זה. אז כשאני כבר מוצא את הזמן להיות עם הנכדים, זה מה זה, איזה כיף לי, והוא קורא לי סבא אבא, שזה כמעט, זה סבא אבא, זה כאילו, אז אני הולך על הסבא אבא, וזה שניים שונים מאוד, כל אחד שונה, אבל זה שני בנים,
4: ואיך זה לראות את משי פתאום אימא, וזה,
17: משי היא סופרגרל, משי היא סופרגרל, אני כל הזמן אומר, למה את לא נעזרת, יש לה איזה משהו שהיא חייבת להיות כמה שיותר עם הילדים, ואז את הולכת ואת מופיעה, ואז את חוזרת.
4: קשה, זה עבודה קשה, כל הערב זה עבודה קשה.
0: אני מבינה אותה.
17: אני אומר, וואו, איך היא עושה את זה? אני לא יודע. והיא אומרת, אני אומר, אני הולך לישון, אל תגיד לי. אל תגיד לי שאתה הולך לישון. אתה לא הולך לישון, אני לא הולך לישון, לא רוצה לשמוע את המילה הולכת לישון, אין לישון, אני ממשיכה וממשיכה. אני אשן עוד 5 שנים, אז תגיד לי שאתה הולך לישון.
4: נכון.
0: חמודה, 050-515-1-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לרמי, כל מה שבא לכם, אנחנו נקריא לו חלק מההודעות, אבל נקרא את הכל,
17: גם נעצה. נקריא חלק. גם נעצה.
0: לא, זה נעצה. מה, למה יש מישהו שיכול לכתוב עליך נעצה?
17: גם לא, תשמעי, אין לדעת.
0: אנחנו כאן, כי אנחנו חוגגים 40 שנה לצאת האלבום ביום של הפצצה, הכנו לך שעשועון, קרה או לא קרה לפני 40 שנה.
17: עכשיו רגע, okay. זה נחשב לפני האלבום או בסביבה?
0: 40 שנה, באופן okay. כללי, okay. ניתן לך אירועים ספציפיים.
17: ואני רק אומר כן ולא?
0: ואתה תגיד אם זה קרה או לא קרה.
17: אוקיי.
0: Okay. באותה שנה של האלבום.
4: אנחנו מדברים על שנת 1986.
17: אוקיי. Okay.
4: אני הייתי בן 4.
0: אני הייתי בת 3.
4: אוקיי. אפל השיקה את המקינטוש. קרה או לא קרה?
17: ומותר להגיד שאין לי מושג?
0: לא, תנחש.
17: אני אנחש. אוקיי, לא קרה.
4: יפה, זה קרה ב-84.
17: זרקתי.
4: השקל הוחלף בשקל החדש. קרה או לא קרה?
17: אבל לא ב-86.
0: אז קרה או לא קרה?
17: זה קרה.
4: בינואר 86.
0: קרה.
17: אוי ווי.
0: יפה.
4: אז רגע, מה אמרת?
17: אמרתי שהוא הוחלף. אמרתי הוחלף, אבל לא ב-86, אז טעיתי.
0: רגע, אז טעית ממש בשלב שמחליפים את השקל.
17: אני...
4: לא, אבל לפני השקל היה לירה.
17: לא, לא, לא. מהלירה היה שקל, ומהשקל היה שקל חדש.
0: בלירה היית, אלה המעליבים.
4: חומת ברלין נפלה באותה שנה, קרה או לא קרה?
17: יו, וואי, מתי זה קרה?
0: לא, תנסה...
17: זה לא קרה, זה לא קרה ב-86.
4: נכון, זה לא קרה, זה קרה ב-89, בנובמבר 89.
17: הייתי אמור לדעת את זה, אם זה היה ב-86, כאילו, אוקיי.
4: האם באותה שנה יצא הסרט ריקוד מושחת?
17: וואו.
4: או זה מחשיד, זה...
17: כן, יצא, ב-86.
4: ליד, באוגוסט 87.
0: לא קרה.
4: זה קרוב.
0: אבל בסדר, אתה אהבת את הסרט, אני מאוד.
17: אוי, זה נשמע כמו איזה שיר. בסדר, את יודעת, נו באמת.
4: האם טטריס, המשחק טטריס, טטריס נמצא באותה שנה?
17: לא.
4: נכון, בשנת 1984.
0: יפה, יאללה, שאלה אחרונה לפני שהוא שר לנו.
4: האם מרדונה, המלך, כבש באותה שנה את שער...
17: כן! כן! ברור! מונדיאל!
4: מונדיאל, במשחק
17: מונדיאל, רבע גמר
4: במקסיקו.
17: כי אני הייתי, גם אני נכבלתי, והייתי ביד, יש לי גם תפרים באותו זמן, ב-86, אני זוכר שהייתי בבית, ואני זוכר את המונדיאל, ואני זוכר את יד, יד אלוהים.
4: היום זה לא היה עובר, ולא היינו יודעים מי זה מרדונה, והוא לא היה כזה...
0: אתה בענייני הכדורגל?
17: כולם יודעים מי זה מרדונה.
4: לא, אבל היום יש ור, נגיד, אז השופט היה הולך לבר, או איזשהו נגע עם היד, פוסלים אותו.
17: כן, אבל אני רוצה להגיד לך מה שאמר שם, פעם היה, מה שהרופא, מה שהרופא והוא החבר הכי טוב של מרדונה, באותה תקופה היו מרביצים מכות רצח בכדורגל, זה לא שמרו על הכוכבים,
4: נכון.
17: כמו ששומרים היום, מכות רצח, הוא היה פצוע, חבול, הוא לא יכול היה לעלות כבר למשחק הזה, כמה שממש חיבלו בו והרביצו לו כל הטורניר ובכלל, הוא אומר, אתה יכול לעלות, הוא שם לו זריקות מותר, כאילו מה שמותר, הוא אומר, אתה תעלה ואתה תפגיע, אז הוא יפגיע עם היד.
4: ואז הוא שם את השער השני היותר יפה, הסללום
17: של החיים.
0: אני לא ידעתי שאתה ככה חובב כדורגל רמי.
17: כדורגל יפה.
4: בדיוק.
17: כדורגל יפה.
0: רגע, בארץ יש לך קבוצה שאתה אוהד?
17: אין כדורגל יפה בארץ.
0: בגלל זה שאלתי את זה, אבל איזה קבוצה אתה אוהב?
17: איזה קבוצה? הייתי רוצה שהקבוצה שלי, שאני אוהד, תשחק כדורגל יפה.
0: מי
17: זו? מכבי תל אביב.
0: למה? אתמול לקחנו גביע.
17: לא מעניין אותי גביעים. לא מעניין אותי גביעים. אתמול הילד שלי בחוג, שיחק מילו, שיחק בחוג, והוא שיחק קבוצה לקבוצה, בתוך החוג כדורגל של הבית ספר, הביסו אותם 7-1, הבן אדם הזיע על המגרש, הזיע על זה נגמר, פתאום יש מחיאות כפיים, הוא הולך עם הגביע הביתה. אמרתי, אתה רואה מי לא? זה לא הניצחון, זה מה שאתה עושה על המגרש.
4: נכון.
17: היית למעלה, היית למטה, הפקעת גם. אפילו היה גול עצמי, כי היית לבד עם ההגנה, וכל הילדים היו למעלה, למעלה, לבד מכולם. ואז הוא הניש את כולם, אתם כולכם בהגנה, רק מי לא עולה למעלה. והולך, כדורגל יפה.
0: נשמע שאתה בדרך להיות יעקב בוזגלו.
17: אני לא יודע, הוא גם שר נורא יפה.
0: לפני שתשאיר לנו את ביום של הפצצה, אני חייבת לשאול, אנחנו לקראת המונדיאל, שהולך להיות משודר כאן בתאגיד, בכאן 11, איזה קבוצה אתה אוהד, ואם צריך להציע אותך לאולפן פה.
17: אני עוד לא יכלה, תראי, פעם הייתי ברזיל, כל הדרך, הייתי כל כך הרבה שנים ברזיל, ואז הלך והתעכב כל העניין, ואני לא יודע, אני לא יודע.
4: וואי, רמי, עכשיו ראיתי, הם עשו קליפ של ההצגה של השחקנים, קליפ מוזיקלי.
17: ברזיל?
4: כמו שיר כזה, שהוא רק אומר את השמות של השחקנים, תכף אני אשמיע לך אותו בפרסומות.
17: אוקיי.
4: ואני רוצה להגיד לך שדווקא השנה, זה נראה שברזיל יכולה לשחזר את ה...
0: אתה מחזיר אותו לברזיל.
4: לא, אבל לא אותם שחקנים כמו רונלדו הברזילאי ורונלדיניו, שלא
0: מדבר על רומאריו
4: ובבטו.
17: נאמר, אני לא יודע אם הוא שם.
4: לא, הוא שם, הוא זימן אותו, זימן
17: אותו. הוא זימן אותו בכל זאת.
4: אבל הוא לא יפתח.
17: אבל זה לא משנה, זה לא משנה. זה מדינה ענקית עם כל כך הרבה כישרון כדורגל, שאם רק היה מגיע לשם איזה מאמן אחד שיסדר אותם, ישקיע בהם, וזה אולי אנצ'לוטי, באמת, אולי אנצ'לוטי.
0: יאללה, בהצלחה לברזיל. אנחנו נשמע את ביום של הפצצה, שזה שם האלבום גם.
17: אגב, גם דן תורן גם כתב את הטקסט הזה וזה, ולמה ביום של...
4: מעניין אותי.
17: אני אגיד לך, ביום של הפצצה, אז אנחנו בעצם חיינו וחיים, ולצערי אנחנו נחיה תחת איום שרק הולך ונהיה יותר ויותר ברור כמה אנשים אוהבים אותנו.
4: כן.
17: כמה אנשים אוהבים יהודים בעולם. האהבה הזאת, היא יוצאת גם מכל החורים כל כך...
4: זורקים עלינו סוכריות.
17: כן, ממש. וזה... לא, אני לא חשבתי ב-86 בצעירותי שהשיר יהיה כל כך... כל כך רלוונטי להחריד עד היום, אבל יש בו משהו מאוד תל אביבי בעניין הזה של, שאנחנו פה בתל אביב, וכל הזמן לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים, אז בטח עוד בצפון, עוד מתקיפים, ואנחנו לא שוכחים, אסור לשכוח, כי מה שקורה שם זה כאילו בלב שלנו, אבל חלק מהתל אביביות, זה שמתי שזה לא קורה, גם בתל אביב, אנחנו הולכים, ואנחנו יוצאים, וזה חלק מאיך שאנחנו מראים את זה שלא יכולים עלינו בסופו של דבר, כי אנחנו ישראלים, ואנחנו כאן, וכאן הבית שלנו, וביום של הפצצה שימטירו גופרית והרפל גואש, בואי נרקוד אל האש.

0: רמי קליינשטיין ביום של הפצצה, ב-24 ליוני הוא מגיע לברבי, והוא הולך לארח את ארקדי דוכין, ויש עדיין כרטיסים, אז תזמינו. וואו, רמי, איזה כיף לנו שאתה פה.
1: חבל שלא יכולתי להביא את כל הלהקה, כי אנחנו, יש לי להקה מדהימה, ואנחנו מביאים המון המון שירים שלא ביצעתי 40 שנה. יש שם מלא שירים כאלה, יש שם גם את זמן גשום, ובמקום שבו אני עומד, ושריטות, יש מלא הארדקור כאלה, שאומרים, למה אתה לא מבצע את שריטות וכל זה?
0: אז ב-24 ליוני, הוא הולך לבצע את כל השירים מהאלבום ביום של הפצצה.
2: משהו על הפסנתר, על זה שאתה מנגן על הפסנתר מדהים, ושאתה שר, כאילו, יש בזה משהו, כאילו. נכון שעם כולם זה יותר יפה, אבל יש משהו...
1: אני לא יודע אם זה יותר יפה, אני קשה לי, תמיד שואלים אותי, מה אתה אוהב יותר? אתה אוהב להופיע עם הפסנתר, או שאתה אוהב להופיע עם הלהקה? זאת אהבה אחרת, זאת אהבה מותר. יש כאילו כמה מקומות, כמה חדרים.
2: ופסנתר כנף זה יותר, כאילו? אף פעם לא הבנתי מה ההבדל.
1: זה פסנתר אלקטרוני, אפשר לקרוא לזה. זה כאילו נותן איזה, זה סאמפל של, אבל כשאתה בא עם פסנתר, כנף,
2: הלבן,
1: זה מצלצל, הוא יכול להיות לבן, יכול להיות שחור, יכול להיות כל מיני, העיקר שהוא כנף עם מיתרים וזה. ואז...
2: מדהים. מוזיקה, מאיה, אין על מוזיקה בחיים.
0: ועל דיווחים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד שלנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש 1 עמוס מחלף גן עוד ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, תסמסו וסו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מחר בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. לפני שנמשיך, רמי, אפשר לעשות כאן פרסום ראשון?
1: מה, אני בהיריון? לא, סתם, סתם, סתם, גם אל תחשבו על זה בכלל. גם מה שאמרתי, תעשו דלית בלייב באחורה, בריברס.
0: אני יודעת מהמקורות שלי שאתה הולך להשתתף במטבח המנצח MKR.
1: בסדר, זה בסדר.
0: פרסום ראשון אצלנו בתוכנית.
1: MKR, כן, כן.
2: עם אלכס?
1: אלכס ואני.
2: רגע, אתה מבשל רמי או ש...
1: אני...
2: עוזר למבשל.
0: זה נשמע כמו מישהו שאומרים לו, תמלא את המים החמים לפס. תמלא את הסיר.
1: הפסטות שלי מדהימות.
0: בסיר אחד או בשני סירים?
1: אני יכול, אני יום אחד, אני אפילו הגדלתי ועשיתי והכנתי 4 סוגים, בערב אחד 4 סוגי פסטות שונות. כי אמרתי, מה, כל פעם זה רק דבר אחד. עשיתי פסטה לימוני, עשיתי פסטה עלי אוליו, עשיתי פסטה עגבניות ופסטה טונה. מתברר שמשי אומרת, אני המצאתי את הפסטה טונה הראשונה. אמרתי, לא, זה אני. ויש איזה ויכוח. עוד לא ברור מי ניצח.
0: אתם יודעים מה אתם הולכים להכין בתוכנית?
1: או, אסור לנו להגיד.
0: אבל אתם עושים הכנות, מתכוננים.
1: אנחנו עושים הכנות קטנות. איך הדינמיקה? שהוא בשלי.
0: איך הדינמיקה ביניכם במטבח? זה משהו שקורה?
1: היא כמו, תראי, אף פעם לא בשלנו יחד במטבח.
0: אוקיי.
1: אלכס עושה יופי של דברים, אני עושה גם יופי של דברים, אז עכשיו פעם ראשונה שאנחנו בתוך המטבח, זה נורא מצחיק. פעם ראשונה שאנחנו כאילו בתוך המטבח.
0: יש חששות?
1: חששות? מה, אני מהתוכנית הזאת?
0: לא, מלחשוף לזוגיות, זה אני צופה של התוכנית, MKR, המטבח המנצח. בוא, יש שם אינטראקציה, מתח, לחץ, זה סוג של להיכנס אליכם לבית, אבל בסיטואציה מאוד אינטימית של מטבח, ופתאום היא יכולה להתעצבן עליך, חלילה.
1: אם היא חלילה יכולה להתעצבן עליי, זה קודם כל, זה קודם כל זה לגמרי יכול לקרות, ואני, את יודעת, אני חי עם זה, אני בחרתי. אני נכנסתי בעיניים פקוחות לתוך מערכת יחסים.
0: אבל אם אלכס אומרת לך, למה עשית ככה? אמרתי לך לעשות ככה. איך אתה מגיב?
1: כפרה עלייך. תוריד את הראש, והיא תמיד צודקת. אישה מאושרת, בעל מאושר. אישה מאושרת, אישה שהיא תמיד צודקת. לא יודעת, זה לא זה, ולכן, לא, האמת היא, אני הבאתי אותה לתוך החיים כדי שתלמד אותי. היא מלמדת אותי.
0: כמה שנים אתם ביחד?
1: מ-2009, אני לא טוב בחשבון.
2: רמי, אבל אם אישה תמיד צודקת, והגבר תמיד טועה, שהוא אומר לה, את צודקת.
0: הוא טועה?
1: כן, הוא טועה שהוא אומר.
2: אז איך היא מסכימה?
1: כי בסך הכל, מה אישה רוצה? מה אישה רוצה? אישה, זה לא שהיא רוצה שיגידו לה שהיא צודקת. היא, אבל הדבר האחרון שהיא רוצה לשמוע זה שהיא טועה.
0: מדויק. רמי, אנחנו רוצים לשאול אותך, מבין כל השירים שהלחנת, לא מתוך האלבום, דווקא לזמרים אחרים, איזה שיר הוא הפייבוריט שלך?
1: שכתבתי לאחרים.
0: כן, כתבת, הלחנת, שירים שדווקא לא אתה מבצע אותם. אבל היו חלק ממך, ואתה תחליט, ובסוף נגיע לאיזה שיר אתה מחובר, זה כזה בשיטת ה...
2: לא, היא עכשיו תגיד לך את השירים.
0: זהו זה.
2: שני שירים, ואתה צריך לבחור איזה שיר מביניהם הוא יותר...
1: זה יותר קל, יותר קל, בסדר.
0: אז עוד לא תמו כל פלייך, או שביל הבריחה?
1: אני אלך על עוד לא תמו כל פלייך.
0: באמת?
1: באמת, כי זה שיר... לא, תביני, זה שיר... זה שיר שאני מופיע ומגיע עם השיר... עצם זה שכתבתי את זה לאחרים, אז יש תמיד יתרון לשירים שאני בעצמי, כאילו ניחסתי לעצמי. אין מופע שאני לא מופיע.

0: עזבת את עניין של זמן, בסדר, אין לי בעיה עם זה.
1: אה, עניין של זמן או כמו ששיר נוגע?
0: עניין של זמן.
1: עניין של זמן.
0: אבל לא אמרת כמו ששיר נוגע, שזה ל...
1: נינת.
0: נינת, אבל לא כל אחד...
1: אני הייתי חלק מהדבר הזה, אני ממש זוכרת שהגענו אליך לרמי, והשמעת את השיר.
0: כן.
2: אחרי שהיא זכתה.
1: כן, וכולם חיכו והיו במתח לאיזה שיר היא תוציא. ויצא השיר הזה, מה, איך את התחושות שלך עם השיר?
0: בעייתי מאוד.
1: גם לי, אבל אני לא רוצה להגיד את זה.
0: לא, כי האמת היא, זה עכשיו בסדר בשבילכם.
1: אז הייתי מלאת אהבה.
0: זה בשבילכם פה ממש, זה לא, אף פעם לא נאמר, אבל כשאמרו לי את הפרס של מישהו, עכשיו לא ידעתי שזאת תהיה נינת. בתחלת העונה, שאף אחד גם לא יודע מה קורה עם העונה הזאת, אז תמירה אמרה, הפרס יהיה שאתה כותב לזוכה, אני יודע מי זוכה, וזה, אז שמתי רף גבוה גבוה, אמרתי, אם ינקה לרוטבליט, זרקתי את השם של מישהו מי גבו, לא, הוא יגיד לא, אמרתי, אם ינקה לרוטבליט, יסכים לכתוב טקסט, אז אני אכתוב לך. והוא הסכים! אמרתי, למה? למה?
2: למה הסכמת?
0: וככה נתקענו קצת עם איזשהו שיר, אני רוצה להתנצלות גדולה. זה באמת, עוברת בתיבה, עוברת תיבה, מתיבה, ושיר... באמת.
1: עניין של זמן או גרה בשיינקין?
0: עניין של זמן.
1: גרה בשיינקין זה להקת מנגו.
0: אני יודע, אני יודע.
1: גרה בשיינקין.
2: מצד שני, עניין של זמן גדלנו עליו.
0: תקשיבו, עניין של זמן זה שאני מופיע לפני הלוחמים בכל השנה הזאת. ככה, כמו שאתם רואים אותי עם פסנתר, שאני הגעתי לכל ההופעות האלה, להופיע בפני הלוחמים, אני אשאר את כל השירים וכל המין זה. ברגע שאני מתחיל את עניין של זמן, כולם תוקפים אותי, לוקחים אותי, עוזבים את הפסנתר, אין מוזיקה, מרימים אותה על הכתפיים, זורקים אותי כאילו אני איזשהו קיטבג כזה, ורק כשהגב שלי לא זה, וכל הלוחמים, וכולם אז עניין של זמן.
1: עניין של זמן או עטוף ברחמים?
2: עטוף ברחמים, איזה שיר.
0: אוקיי, רק כדי שיהיה מעניין, בוא רגע נניח לעניין, ועטוף ברחמים זה חתיכת שיר.
2: כן.
0: זה אהוד בנאי כתב את ה... זה בעצם הטקסט האחרון שאהוד בנאי אי פעם כתב למישהו אחר.
1: אתה מבצע אותו?
0: ביצעתי אותו כמה פעמים, וכמובן אם ראית, במופעים משותפים אנחנו מבצעים אותו.
1: רוצה לעשות לנו פזמון של עטוף ברחמים?
0: וואו, דווקא פזמון? אוקיי.
1: אפשר גם בית.
0: אוי, סליחה, מה אני מבלבל את המוח? אני מבצע את זה בכל מופע. סליחה, נטע. נטע שקטה, נטע שקטה, למרות שנטע צריכה להגיע אליי ולעשות לי ככה על הכתף. אתה מבצע את זה בכל מופע. מבגר.

0: רובינשטיין, 40 שנה, לצאת אלבום ביום של הפצצה, ב-24 ביוני, מופע להקה במועדון הברבי, עם אורח מיוחד, ארקדי דוכין. אנחנו נסיים את השידור שלנו עם ביצוע לשיר אש, אבל לפני זה, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך. קוטי סבג, תודה רבה גם לזוהר שבא אלינו מהסושיאל, ולנטע ולצוות שלך שהגיע.
1: נטע.
0: נטע.
1: נטע.
0: לא, גם היו איזה שניים שהראו את
1: הסנטר,
0: זה לא שלך? שהם
1: בטח באו מ... כן, מ... ברג אביסון.
0: אז תודה לך, רמי קליינשטיין, שהגעת אלינו.
2: שמע, רמי, רק עכשיו שהיא הקריאה את השירים, שמע, זה שירים, אתה יודע... שיהיו פה לדורות, וזה משהו יפה בעיניי, שגם בן אדם, הוא משאיר פה משהו, אחרי שהוא הולך בגיל 120 אנחנו, כן?
0: שיהיה בריא, אמן.
2: אבל כל כך הרבה שירים יפים, רמי, וממש זה כבוד שאתה פה, ושאתה שר לנו ככה, זה בשבילי אישית, זה היה תענוג ממש, רמי, ותודה שבאת.
1: תודה לכם, אתם נפלאים, ומגי זכתה, קוטי.

0: אני זכתה.
1: גם רואי
0: בעלי זכתה.
2: גם אני זכתה.
1: גם בעלי זכתה.
0: אתם רואים? אני רוצה להכיר, אני רוצה להכיר את רואי.
1: אלכס זכתה. אלכס זכתה, ובן קייר.
2: ותראי איך הוא נראה.
1: אם זה הדדי.
2: מאיה, גם תראי, רני, בוא, אתה נראה, אתה נראה טוב.
1: אתה מתאמן.
0: ראיתי אתמול.
1: עובד הרבה על יד החור.
0: באינסטגרם אני ראיתי מישהו אומר, אני לא מתאמן בשביל לראות טוב, לא בשביל, אני מתאמן בשביל הילדים שלי.
2: ממש.
0: אני מתאמן בשביל הילדה שלי, שכשהיא תביא מישהו הביתה, כשהיא תביא, אני מתאמן בשביל הילדה שלי. אתם מבינים איך זה עובד?
1: רמי קליינשטיין, אש.
0: התעוררתי מוקדם. רגע, זה לא השיר הזה. רגע, שנייה, אוקיי. סליחה, סליחה, סליחה.
1: זה גם טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עמינח להתעורר לנגד חדשות.
2: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
1: עמינח להתעורר לנגד חדשות.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: חוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: טל ברמן,
5: כאן.
4: איילה חסון,
6: כאן.
4: רועי קייס,
7: כאן.
4: איתי בלומנטל,
8: כאן.
4: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
10: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
9: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
11: אני משלים עם המוות.
9: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
12: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
9: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר כבן 30. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בתקיפת צהל בעזה חוסל אמש מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. צהל והשבק מסרו בהודעה משותפת כי הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית ישראל חיסלה את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. האלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אמר לליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה כי לישראל יש תלות בלתי נתפסת בארצות הברית, והדבר הפקיע ממנה את היכולת להחליט בעצמה על פעולותיה הביטחוניות.
16: צריך היה ראש הממשלה להרים טלפון, ללכת, להרים מטוס, כנף ציון, לנסוע לארצות הברית, ולהגיד תעשו את מה שאתם חושבים שצריך לעשות באיראן, בסוגריים, זה הסכם רע מאוד, אבל כאן בצפון אני חייב לעשות מהלך. אתם רוצים, תייצרו כאילו שיש משבר בינינו לבין ארצות הברית, אבל בסוף תנו לנו אור ירוק.
14: פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. שר הביטחון כץ הורה אמש לבטל את הקיצוץ בתקציב רכיבי הביטחון ליישובי עוטף עזה וקו התפר. יושב ראש הוועד של מושב שקף שבחבל לכיש, איתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא עדכן בעניין באופן רשמי.
1: שמענו את זה בתקשורת, אני יכול להגיד לך ששמענו בתקשורת הרבה הצהרות אחרות שקשורות לביטחון שלנו, שבסוף התבררו כמשהו שלא קורה. הקיצוץ השנתי שבעצם הם רשמו מפיקוד העורף נע באזור ה-80,000 שקל למושב כמו שלנו בשנה, שצריך להבין שאנחנו משלימים עליו עוד 100,000 שקל בערך משלנו רק למרכיבי הביטחון, אבל אנחנו משלימים עוד 250,000 שקל לדברים אחרים.
14: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל כעת, אך לפני כשעה וחצי הגיש נתניהו בקשה לבטלו. בעת כוחו הסבירה כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק ראש הממשלה בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד השעה 10. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מהרכב החולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
11: אני משלים עם המוות.
15: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
5: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מפלורנטין, מדיזנגוף, מבן יהודה, וכאן שהצטרפתם אלינו. הכי חשוב שאתם כאן, כאן בגימל. אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו, זה קורה בדיוק 9 דקות אחרי השעה 9. בינינו יפרידו, אבל כבר אתם יודעים עוד יותר יחברו הארצות והמפצים במוזיקה הישראלית, בזכות המילים, הלחנים, העיבודים, השירים הוותיקים והחדשים. אהוד בנאי פתח, אריאל זילבר ימשיך. האזנה מקורית ישראלית לנו.

תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול,

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

מפרס לבן, ג'ימבו ג'ה. אין מה להוסיף, כל מה שצריך נאמר בשיר. אני אתה

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס אז הם החליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד

0: ניתוחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: כפוף לכאן מוקד התנועה, בואו נעזור לכם בדרכים. דרך ירושלים, תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. לעומת זאת, בדרך ארבע צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן הרווה ועד מחלף גבעת שמואל. כאן בגימל המוזיקה כרגיל זורמת, מיד נשוב אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
9: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
17: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'
2: אכן, כאן ג' 33 דקות אחרי השעה 9, שווים אל המוזיקה, שיר חדש לאיש הריבו, אם לא הזנתם, הנה, לא לחינם.

מרגש עם הילד חן. בדיוק 40 דקות אחרי השעה 9. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: עדיין בדרכים, בואו נעזור לכם. בנתיבי אלון צפון העמוס ממחלף חולון עד לגוארדיה, דרום העומס ממחלף רוקח עד ההלכה. ארבע צפונה, יש עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. 10 שניות, ונשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: לפני 58 שנים, מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'

0: אותי.
1: שיר מרגש הזה מספר את סיפור אהבה של רב סרן הוד שרייבן ואשתו יובל. זה לא היה אמור להיגמר ככה, הרי הם התחתנו רק 3 חודשים לפני נפילתו, ואת הצעת הנישואין ארגן הוד בימי הראשונים של המלחמה, ובמהלך כל תקופת הלחימה, כשהוא יוצא ונכנס מעזה לסירוגין, הוד ואשתו תראה החליפו מכתבי אהבה. היא כתבה על געגוע, הוא לא שכח להחזיר מילות אהבה, מחבקות, מנחמות. לאחר נפילתו ב-26 בדצמבר 2024, אספה יובל את מכתבי האהבה, כולל זה שלא הספיק לשלוח לה, ונמצא מוכתם בדם בכיס המעיל שלו. מהמכתבים האלה הלחין נועם קליינשטיין את השיר אהבתי אותך. אנחנו חותמים שעה ראשונה במפגש בינינו ומודים למשתתפים, לנועם קליינשטיין, גם לשמולי קראוס, מאיר בנה, איש הריבו, עברי לידר ושרית חדד, הראל סקאט, ג'ימבו ג'יי, אריאל זילבר ואהוד בנאי. מיד נחתום עם קורל הלל ואנטרטיקה, ונזכיר לכם שיש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בג'. בוקר אור לכם, ממני פררה.

כאן ג' מיד חוזרים. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-300.

0: $1 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: ערב טוב ושלום רב לכם.
10: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
9: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
10: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
9: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של קולבוטק.
10: ופתאום מילה שאיש כמעט לא הכיר נכנסה לשפה של כולנו.
11: קוליפורמים זאת קבוצה של מספר חיידקים שאחד מהם הוא פשוט חיידק צואתי איקולי.
10: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר קולבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
9: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
10: קולבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
12: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
8: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
13: אני משלים עם המוות.
8: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
14: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
8: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. צהל ושבק מאשרים כי בתקיפה אמש בעזה חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית חיסלה ישראל את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המל"ל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בבירות.
18: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא פעולה בדרום, באזור, מדרום לליגני עד הגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
16: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך ויתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. העותרים אמורים למסור עד הערב לבגץ את תגובתם על החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי. עורך הדין אוהד שלם, המייצג את גופמן, מעריך כי בגץ לא יתערב בהכרעת רוב חברי הוועדה.
19: בית המשפט בעצם אמר, שמע, מפנה לי קצת מהדברים, הפרוצדורות שהיה חסר, בואו תשלימו אותם. והשלימו אותם. וזה נגמר כל מה שבית המשפט עוד יכול להתערב בו. הוא לא מתערב בסבירות החלטת הוועדה.
16: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל לפני כשעה. שעה וחצי לפני תחילתו הגיש נתניהו בקשה לבטלו בנימוק שעד לשעות הלילה המאוחרות עסק בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד לשעה זו. הפרקליטות מערערת לבית המשפט העליון על קולת עונשו של מוחמד מחג'נה מאום אל-פחם, שנידון לחמש שנות מאסר לאחר שהיכה צעיר בעלה וגרם לו נזק מוחי קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האירוע התרחש בעקבות ויכוח בכביש. רוכב אופנוע העיר לארוסתו של מחג'נה על אופן נהיגתה. מחג'נה דלק אחריו, חסם אותו, שלף עלה מרכבו והיכה אותו בראשו ובידו. הקורבן התמוטט מדמם, אושפז חודשים ארוכים ונותר עם נזקים נוירולוגיים ועם מוגבלות קשה.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
13: אני משלים עם המוות.
17: הייתי שם. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות?
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: ג' עכשיו אהרון פררה.

ולספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני, ו...

נפלא שנשארתם, שהצטרפתם. 10:09 דקות יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. יעטפו אותנו יוצרות ומבצעים במוזיקה הישראלית עם התוצרת שלהם, מילים, לחנים, עיבודים. פוליקר פתח, ניני טייב, תמשיך מיד. מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה ישראלית, מקורית, ממני פררה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
0: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

אני הולכת שיסרף הכל. זה זמן טוב עכשיו לשמוע שיר חדש. כבר השמעתי לכם, אני חוזר אל אלמה גוב. השיר נקרא בסיבוב, היא כתבה וגם הלחינה. שיר שהיא מספרת, משתפת אתכם, את כולנו למעבר של המאה המושב לעיר הגדולה לתל אביב, מתוך מחשבה ומציאות אחרת אולי, שאפשר לברוח מהצרות, אם משנים כתובת, אם משנים מקום.

חצי מספר, חצי מדבר. מלחין על מלא. אריק ברמן, לא הצלחתי להתאהב בך בשישית. צריך לקחת אחריות, מסקנות. נספיק להזין לשני שירים, יתרם נחתום את השעה הזו במפגש בינינו. שי צברי. מתי תמצא? תמך הוא...

טוב, נחתום שעה, לא לפני שנודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכל עמי כישרונם, בשעה שחלפה זה שי צברי, ולפניו אריק ברמן, גם שלמה ארצי היה כאן ואלמה גוב, שיר חדש. נסרין קרדרי, ליאור נרקיס, מאיה בוסקילה, נועם בטן, דקלה, רביב כנר. יהודית רביץ הגיע בזמן, גם נינתה ויהודה פוליקר. יישארו. שם שמיד אחרי חדשות השעה 11, שם שעה נוספת של מוזיקה ישראלית. מי שחותם את הפוך על הצידה, זו אלמה זוהר. היפחה מסתברה. זה קורה הרבה בחודשים, בשנים האחרונות. מתכננים ולחיים תוכניות אחרות לגמרי. כאן פררה.

0: שכולם חושבים. אתה ואני איתך מסברה, לא מה שכולם חושבים. לא מה שכולם חושבים.
1: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות
3: חדשות.
4: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
3: להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
3: כאן.
4: כאן.
2: קרן נויבך.
5: כאן.
2: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
6: כאן.
2: אריה גולן.
7: כאן.
2: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
8: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
9: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
8: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
10: אני משלים עם המוות.
8: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
11: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
8: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל. הכנסת צפויה להצביע ביום שני הקרוב בקריאה ראשונה על הצעת החוק לפיזורה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ראש הממשלה ואומר כי הוא מאמין שהעריץ נתניהו יקבל את הלקח הראוי לו מול מוסלמי העולם. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המל"ל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בביירות.
15: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור, בדרום לליגני עד הגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים. בצפון, המחיר שהוא משלם זה זניח.
13: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ראש הממשלה ואומר כי הוא מאמין שהעריץ נתניהו יקבל את הלקח הראוי לו מול מוסלמי העולם.
16: בירנונג'ה בו נתניהו דנילן זלימינדה inanıyorum ki dünya müslümanları karşısında
13: בנאום לרגל חג הקורבן אמר ארדואן כי האירועים בפלסטין וברצועת עזה מעניקים לחג השנה משמעות מיוחדת ומחייבים עמידה איתנה. הוא הביע תקווה לאחדות בקרב מיליוני מוסלמים שהתייצבו יחד בתמיכה בעזה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כדורגל, מאמנה של האלופה הפועל באר שבע רן קוז'וך ימשיך בתפקידו שנתיים נוספות. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי קוז'וך גם הוליך את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה בשנה שעברה. אמש כשלה באר שבע בניסיונה לזכות בדאבל כשהפסידה בגמר הגביע למכבי תל אביב 1-2.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
10: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, אהרון פררה.

במקור תדלקו את השיר הזה בנזין, כאן החידוש של אליעד ורבע לאפריקה. שבע דקות אחרי השעה 11 יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. כמו שהם אומרים, התחלה חדשה, חתמנו שעה, פותחים שעה, אנחנו מסדרים לנו את הראש והלב כבכל בוקר כאן בגימל במפגש בינינו, לקראת יום חדש, ויש הרבה מה לסדר. מותר לקחת וצריך לקחת פסק זמן, בטח לטובת מוזיקה, מילים, לחנים, עיבודים, שירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים. אז תודה שאתם כאן, ההזנה מקורית לכם, מני פררה.

איזה אנרגיות של נבון ופיק. רגע לפני שאשמיע לכם את השיר הבא בביצוע רעש לבן, להרוג את השמש, אני אספר לכם שהרכב הזה רעש לבן כולל שלושה חברים, עומרי שליסל, ים גולדשטיין ויאלי גזית, זכרו לברכה, שריונר בדרגת סרן שנפל בקרבות בעזה ב-2024. להרוג את השמש זה סינגל ראשון שמוציא הרכב לקראת אלבומם השני שיצא ממש בקרוב. את השיר כתב יאלי גזית זכרו לברכה בהשראת הסופר אלבר קאמי. השיר משלב סימפולים גם של מאיר אריאל זכרו לברכה. להרוג את השמש, רעש לבן.

דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך,

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
12: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר ב-19:00 בערב, כאן ג'

0: את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן גימל.
1: רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתמו מכולם מכישונם בשעה שחלפה. נוער שוליים, הכל והגעגוע לאדם, עדן גולן הייתה כאן עם שירה החדש, גם מירי מסיקה, מוניקה סקס וחברי משינה, גם כנסיית השכל ורעש לבן, צביקה פיק עם רותי נבון, מיכאל בן דוד, איזבו, אליעד ורבע לאפריקה. כמובן אתם מוזמנים להישאר, משום שמיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו, קרן פלס תחתום עם שמש תיכנס. כאן פררה, אני ממתין לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
0: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
7: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
6: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
8: אני משלים עם המוות.
6: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
9: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
6: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כתבן מלבנון חדר לגליל המערבי באזור שלומי, זו עתה נפילה בשטח פתוח. הכנסת צפויה להצביע ביום שני הקרוב בקריאה ראשונה על הצעת החוק לפיזורה. סי במספר החרדים שהתגייסו לתפקידי לוחמה בצהל במחזור אפריל-מאי. הוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן שהיה ראש עיריית חדרה בעבירות שחיתות. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. באזור שלומי בגליל המערבי נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כתבם. לפני זמן קצר הודיע צהל כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי זו עתה נפילה בשטח פתוח. בלבנון דיווחו הבוקר על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר בדר עמוס שבאזור צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם ליאון פלאם, תושב מטולה, בן 85, שביתו ניזוק שלשום מרחפן נפץ.
11: בזכותך ממלאים את הצבא של טרומפלדור שלא מוותרים על אף שעל אדמה. אני פשוט מתקשר לחזק ולעודד אותך ואת כל תושבי מטולה ואת כל תושבי הצפון.
10: פלאם, עולה מצרפת שלחם במערכות ישראל, הדגיש באוזני הנשיא את חשיבות ההמשך של ההתיישבות בצפון, אך שיתף גם בקושי המורכב של קשישים המחוברים למכשור רפואי כמוהו להגיע בזמן למרחב המוגן. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. היושב ראש הנכנס של חדש, יוסף ג'בארין, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי יש התקדמות במגעים להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת.
12: מיד לאחר חופשת החג בשבוע הקרוב אנחנו נשב 4 מפלגות, ואני מקווה שנצליח גם להגיע להסכמות ולבשר על פתק אחד כפי שהראינו גם בעבר, ואני מצווה גם להצלחה מאוד גדולה לרשימה הזו. אני כל הזמן מסתובב בחברה הערבית ואני לא זוכר תקופה שהציבור כל כך דורש את זה, מבקש.
10: גיוס חרדים לצהל. במחזור אפריל-מאי נרשם מספר C בגיוס לתפקידי לוחמה במסלולים היהודיים לבני הציבור החרדי. 272 צעירים התגייסו עליהם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בסך הכל התגייסו למסלולי החרדים בחודשיים האחרונים 433 משרתים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת-אלוף שי טייב, אומר כי פועלם של המתגייסים החדשים הוא נדבך מרכזי בבניין הכוח ובשמירה על ביטחון ישראל. עם זה, הצורך המבצעי רחב הרבה יותר, וכך גם יכולת הקליטה של הצבא. בתוך כך, כמה פורעים חרדים באו הלילה אל ביתו של נגד האבטחה של מחנה בית ליד והשחיתו את הבניין. בבית ליד פועל מתקן מעצר ובו גם עריקים מגיוס. צהל אומר כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, וכי הוא מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות נגד הפורעים. בוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן, שהיה ראש עיריית חדרה והורשע בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועוד. בית משפט השלום בחיפה ביטל את הרשעתו וגזר עליו 250 שעות שירות למען הציבור. גנדלמן ישלם קנס של 50,000 שקלים והתחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
3: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרים גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה. כאן ג'

גם אנחנו על קו הזינוק של השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו להיום. זה קורה 8 דקות אחרי השעה 12. ראשית, תודה שנשארתם, שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו. דרככם, דרך הרוח הגבית שלכם, נפרגן ליוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, דרך המילים, הלחנים. מאוד מקווה שיתנגנו כאן שירים שתאהבו, שירגשו אתכם, שיזכירו לכם רגעים יפים בחיים, שהיו ועלינו שאתם חולמים. טוב, זה ברור לכם, החברים של נטשה פתחו על קו הזינוק. ודני רובס כנראה כתב את השיר גם מתוך כוונה שכל מי שיוצא לדרך חדשה, עם פרפרים בבטן, עם התרגשות, עם מעט דאגה, יזדהה ואולי גם יקבל חיזוק. האזנה ישראלית לכם, ממני פררה.

פטריק סבג, עם הסיפור המשפחתי של הוריו, מאיר את מורגדור, וזה מרגש. השיר הזה הוא מערך את חיים אוליאל, שיר אחר את ברי סחרוב, כנראה שעוד שירים מרגשים בדרך. משנים כיוון. כך הודי לטיילנד, מבקש אבי אבו רומי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מחר בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'
7: זה מחר. עכשיו אליי בוטנר והילדים החדשים. בוא לאור.

0: לפני 58 שנים, מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'.
1: רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, בואו נודה למבצעות, למבצעים. עידו מלכה בפול טרנק, תודה למועדון הקצב של אביו פנחסוף, גם לרמי פורטיס, קובי אפללו, אליי בוטנר והילדים החדשים, היו כאן גם טיפקס ואבו רומי עם שיר חדש, פטריק סבג עם חיים מוליאל, דיוויד ברוזה, דני רובס והחברים של נטשה. תודה לכם על ההזנה וההתמדה. מיד אחרי יישארו צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, כאן פררה, ועד לפעם הבאה נקווה לבשורות טובות, נשמה.

0: ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
11: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
10: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
12: אני משלים עם המוות.
10: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
13: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
10: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור המרכז.
15: 97.8 ו-89.7 FM.
14: באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כתבם מלבנון חדר אל אזור שלומי בגליל המערבי ונפל בשטח פתוח. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות, לאחר שביהדות התורה איימו כי אם הקואליציה לא תתמוך בה, הם יתמכו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. סי במספר החרדים שהתגייסו לתפקידי לוחמה בצהל במחזור אפריל-מאי. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. אל אזור שלומי בגליל המערבי חדר לפני הצהריים כתבם ונפל בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים בגוף, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. צהל קורא לתושבי דרום לבנון ובמיוחד לתושבי נבטיה לנוע מיד אל מצפון לנהר הזהרני. בהודעת הצבא נאמר כי כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, התשתיות שלו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו. תושב דובב שבגליל העליון, ישראל סבגי, סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על התחושות הקשות שלו ושל חבריו נוכח המציאות הביטחונית, והציע להפוך את המושב לבסיס צבאי.
18: קשה לנו כבר, זהו, נמאס לנו, מאסנו, כבר התייאשנו, הרמנו ידיים, לא ביטחון, לא כלכלה, לא פרנסה, לא אחדות, לא, אין למה לחיות פה בכלל, בשביל מה? אמת, נמאס כבר.
19: למה אתה לא קם והולך?
18: אני רוצה ללכת, ואני אלך, ואחריי ילכו עוד יותר. רק תהיה לי את ההזדמנות, ואני אברח, אני לא נשאר פה, זהו, 60 שנה מספיק לי דור שלישי פה.
16: פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. הכנסת אישרה בקריאה טרומית בתמיכת הקואליציה את הצעת חוק המעונות, המבקשת לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי החוק נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. לפני ההצעה איימו ביהדות התורה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, חברי הכנסת של הסיעה יצביעו עם האופוזיציה על ההצעה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד ההצעה בניגוד לעמדת מפלגתו. משפט נתניהו, בוטלה עדותו של ראש הממשלה שהייתה אמורה להיערך הבוקר. השופטים נענו לבקשת נתניהו והחלטתם ניתנה לפני זמן קצר לאחר המועד שבו הדיון כבר היה אמור להסתיים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בעזה החלה הלווייתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר. עמו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי גופות ההרוגים הוצגו במסגד ומשם יצא מסע הלוויה. חמאס טרם אישר רשמית כי ראש הזרוע הצבאית, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים, נהרג אמש. בוטלה הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן בעבירה של אי מילוי חובה רשמית. בית משפט השלום בחיפה ביטל את ההרשעה וגזר עליו 250 שעות למען הציבור. גנדלמן התחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים ולא ישלם קנס של 50,000 שקלים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי.
20: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
12: אני משלים עם המוות.
20: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם. נחמד שאתם בוחרים להמשיך איתנו וכאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. כרגלנו נפגשים בין ראשון ורביעי אחת לשתיים, צהריים של געגוע. מניחים לענייני היום, הפוגה קלה, איזון לטובת רגיעה לנוסטלגיה הישראלית, לשירים הנצחיים שהם פסקול החיים. אנחנו יחד? יופי, מושלם. אנחנו נפתח את השעה הזו עם להקת כוורת. השיר שהוא ציונות, שיעור מולדת. הלחן של אפרים שמיר, המילים של אלי מוהר. האזנה מהנה חברים.

יזהר כהן, בדואט עם אילנה אביטל, בזכות ימים כאלה, הכל, הכל תלוי בנו. אנחנו מכאן אל יורם גאון, אל אלבומו אלף נשיקות. השירה, ואולי אותה שתיקה. המילים של שמרית אור והלחן נורית הירש.

0: כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
6: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגועה.

וזה סיפור אחד של אהבה בין שני ענקי התרבות, יגאל בשן ועוזי חיטמן. את השיר כאמור כתב עוזי. אני יודע, אולי שם למעלה מחברים את יצירת המופת הבאה. שרים בפורמט של דואטים, ממשיכים מכאן אל אריק סיני ביחד עם חווה אלברשטיין.

הרכב זהו זה. ילדה קטנה של החלונות הגבוהים במקור. איזו ילדה קטנה ואיזה אושר גדול. איך היא מייפה את הטבע בעיני הוריה. חזרי כבר.

0: כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מיד שווים עם קובי אושרת והשיר הבא.
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
2: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'.
3: עכשיו, צהריים של געגוע.

קובי אושרת, בשיר הבא, ילחין למילותיו של אהוד מנור. וכאן חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על השירים. ואנחנו נסגור בשיר שנכתב במהלך מלחמת יום הכיפורים, אי שם ראשית שנות ה-70. המילים של תלמה על יגון רוז, והלחן של קובי אושרת, גשם ביתו. מיד אחריי, נוי בן חיים עם אגן הים התיכון. אתם מוזמנים להמשיך לבלות. וכאן ג' בבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. אני שירה על בוחר נאורי. לכולנו יום עם בשורות טובות. שמרו על עצמכם. יאללה ביי.

0: מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במידה.

0: מגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
9: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
8: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
10: אני משלים עם המוות.
8: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
11: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
8: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בערערה נורתה ילדה בת 7 ונפצעה פצעים אנושים. כתבם ורחפני נפץ חדרו מלבנון, איש לא נפגע, צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום במסע ומתן עם ארצות הברית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות. התחזית מעונן חלקית.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. הפשיעה במגזר הערבי, בערערה נורתה ילדה בת 7 ונפצעה פצעים אנושים. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה. נמשכת הלחימה בחזית לבנון, אל אזור ראש הנקרה, חדר כתבם. האירוע הסתיים. ליד שלומי נפלו כמה רחפני נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע שם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה בשמי האזור, שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-150 מטרות כאלה בצור, בנבטיה, בבק ובמקומות נוספים. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מגיע אל גבול הצפון. אחרי החדשות נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרבה ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום במסע ומתן עם ארצות הברית. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקרי קני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. לדבריו, איראן ואומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נוהל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם ב בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי רוב חברי הליכוד תמכו בחוק. חברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה ימה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, היא תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד התנגד להצעת החוק. חבר הכנסת ינון אזולאי משס התעמת עמו וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה. כן, זה מה שהוא אמר. יוזם חוק המעונות, סגן השר אייכלר, אומר כי אישורו הוא נקודת אור בתוך חשיכת רדיפת הציבור החרדי כולו. לדבריו, לפחות בהיבט הזה, הכנסת הבינה שאי אפשר לגזור על ילדים ואימהות גזרות אנטישמיות בגלל לימוד התורה של אב המשפחה. חברי המועצה המייעצת של הרשות למדידה והערכה במשרד החינוך, רמה, יוצאים נגד כוונתו של השר יואב קיש לפטר את מנכ״ל הרשות הדוקטור גל אלון. במכתב ששלחו לשר בעקבות חשיפת כאן חדשות מאתמול על הבקשה לפתוח בתהליך, או יותר נכון בהליך משמעתי נגד המנכ״ל, חברי המועצה מזהירים מפני פגיעה בעצמאות המקצועית של הגוף המחקרי. לדבריהם, ניסיונות לערער על מעמד הרשות משיקולים פוליטיים פוגעים באמון הציבור. כתבנו לירן חוג'יינוב מוסר כי חברי המועצה הביעו תמיכה מלאה במנכ״ל אלון ובצוות העובדים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
10: אני משלים עם המוות.
15: הייתי שם. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית. בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. אורחי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: שלום לכם, אגן הים התיכון, צהריים טובים, איזה אנרגיות. יום רביעי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. רגע לפני הסופה, שאפשר כבר... איך אמרה פעם חנה לסלו? אפשר כבר להריח את הוויקנד. תשמעו, אני רוצה לנצל את המעמד הזה כדי להגיד תודה רבה לכל המוזיקאים. יש כל כך הרבה מוזיקה חדשה, כל כך כל כך טובה. אם אתם מאזינים בדרך כלל, בכיתי פה כל כך הרבה בכל ספירת העומר, אז יש אין מוזיקה חדשה ואני מתגעגע ואין כלום. וואלה, ברוך השם, קיבלנו כל כך הרבה שירים, שירים חדשים טובים. אנחנו נשמע כמה מהם גם היום, כמובן, כמו בכל יום. אבל רציתי הפעם... להתחיל דווקא קצת אחרת. אגן הים התיכון. אתם מוכנים להרים קצת?
1: כל היום משעמם

הגיל בגבע עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך עזרתי לשבילך

כך שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

0: מאחל לך טוב.
1: אושר כהן, מאחל לך טוב. הגן היום התיכון, 2:18 דקות עכשיו. השיר הבא, הלחן שלו, מעניין אותי מאיפה אתם מכירים אותו, כי יש מלא גרסאות ללחן. אז תכתבו לי. מזהים? בניאל, לא יכול.

אתם ממש משוגעים, אבל בסוף הם מחייכים וצוחקים, הם מצטרפים אלינו ורוקדים בלי לחשוב על הצעות, בלי להפסיק לרקוד. אנחנו כאן כדי לשכוח מהכל, אפילו לא צריך.

0: עומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה?
1: עדיין פה,
0: איך הווייב?
1: וואלה, מה זה כיף פה?
0: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן?
1: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, אם שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען, מתפקד.

0: התחלנו, לא הבנתי מה קרה פה, זה נגמר, ביי.
1: עומר אדם ואיזי, התעוררתי עם נמר, אגן הים התיכון. עכשיו, תקשיבו לזה.
2: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: משה פרץ, ערוץ עד אליי, חגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לדקה וחצי של הודעות, ואחר כך שיר, אתם לא מבינים איזה שיר יפה. דקה וחצי חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

קובי פרץ ויניב בן משיח, תודה על הכל. הגן היום התיכון, כמעט 20-3, אנחנו נשמע עכשיו את אודיה, אלבום שלה, אחד האלבומים הכי חשובים כרגע, אם לא ה. 10 שירים יש בו, והאמת כל אחד בצבע, כאילו יש שם כל מיני סגנונות של שירים. יש שיר אחד שהוא מאוד מאוד מיוחד, הפקה, הוא כאילו מתחיל מאוד מאוד רגיל, ואז פתאום נכנסת אליו הפקה מאוד מאוד מעניינת, זה כאילו ההפקה של השיר, הביטים וכל מה שקורה ברקע, נבנה כזה לאורך השיר, כל פעם מכניסים עוד איזה כלי, אז השם יעזור, אודיה, שיר כל כך מיוחד וממש ממש יפה, מתוך השם יעזור, חדש.

חמסה, עדן בן זקן, הגן הים התיכון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. עכשיו אנחנו נשמע את ססון שאולוב, ואז חדשות, חוזרים לשעה האחרונה לשבוע. שעה האחרונה, חף לאחרונה לפני הסופש. עכשיו ססון שאולוב, נביא עד...

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה, רק ב-5,490 שקלים.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
15: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית, בכל ערב, ב7:30, בדיוק.
18: سيداتي وسادتي أسعد الله ومساكم جميعا إليكم النشرة الإخبارية المصورة.
17: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
19: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
17: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
20: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית.

0: על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
1: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית, דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
2: المايك لك على قناه مكان كونوا معنا
3: ماز 1936 90 سنه للشيדור الציבורي نحن كان הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
4: זה מתחיל ברעש כמו שדים שצורחים מלמטה.
3: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
5: אני משלים עם המוות.
3: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
3: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתה מפצעיה, ילדה בת שבע, שנורתה בערערה שבצפון. התראות מפני חדירת כתב"ם נשמעו לפני כרבע שעה בגליל המערבי. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המועשר שלה אינם על סדר היום של המסע ומתן עם ארצות הברית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק, חוק המעונות. התחזית מעונן חלקית.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מתה מפצעיה, ילדה בת 7 שנורתה בערערה בצפון ונפצעה פצעים אנושים. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה כמה חשודים. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. מארגון יוזמות אברהם נמסר בתגובה לרצח כי ילדה בת 7 נורתה למוות לאור יום במדינת ישראל בחסות ההפקרה של ממשלת ישראל. הלב לא עומד בטרגדיה שהפקרת החברה הערבית יוצרת. המקרה המזעזע הזה הוא קו פרשת מים. כל מי שלא נאבק נגד הפקרת החברה הערבית בידי הממשלה והמשטרה שותף גם לרצח הזה ולרציחות הבאות שיבואו. דברי הארגון. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כרבע שעה התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. טל לויט, דור שישי לחקלאי מטולה, אמר ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי המציאות שבה חיים התושבים אינה מתקבלת על הדעת.
10: פתרון היחיד שיש, אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד, ולא לספר לנו סיפורים ומתקדמים וחרם על החיילים בפנים, ולא מקנה באף אחד, והמשפחות דואגות שם, ואנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו בתוך הרעש הזה, וזה לא משנה אם זה רעש שבא מהצד של חיזבאללה או התותחים שלנו. ילד לא יכול לגדול ככה, זה לא יעזור כלום.
8: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5, ובו יובאו קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. טהרן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום של השיחות. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקריקני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. עוד אמר שאיראן ועומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נועל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוסק השבנו איתמר מרגלית. עימות בשורות הקואליציה על רקע ההצבעה במליאה על חוק המעונות. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס התעמת עם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהתנגד להצעה וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם

0: גם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. רוב חברי הליכוד תמכו בחוק וחברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה איימה כי אם לא תתמוך הקואליציה בחוק, תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
2: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אוריאל שלומי, אני אוהב אותך לאה, זה נגמר קצת, קצת בבום. הגן היום התיכון, 8 דקות, אחרי השעה 3, שלום לכם, צהריים טובים, למי שהצטרף אלינו, למי שאיתנו מהשעה שעברה, אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם גם היום, בתוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה, כן, זהו, מחר חמישי, ואז בעזרת השם, זו תהיה שבת. אני רוצה שנשמע עכשיו שיר שאני לא בטוח שהספקתם לשמוע, הוא יצא ממש לפני כמה שעות, אבל אני יכול להגיד לכם שאני חיכיתי שהוא יצא, כי בר צברי כבר לפני, אני רוצה להגיד כמה שבועות, שבועיים, משהו כזה, העלה סרטון שלו, שר את השיר הזה לטיק טוק, ואני שמעתי את זה ופשוט נדלקתי עליו, וחיכיתי, ישבתי בשקט וחיכיתי שהשיר הזה יצא, בזמן הזה הוא כבר התחיל כזה לתפוס תאוצה ברשת, כל מיני סרטונים של זוגות חמודים, כזה עם השיר ברקע. השיר נקרא ככה באמת, סינגל חדש מתוך אלבום שבדרך של בר, ותשמעו, כל פעם בר סברי מוציא שיר מדהים, ואז אנחנו אומרים יאללה, זה יאללה איט שלו. אני מקווה שהשיר הזה באמת יהיה הלהיט הגדול הבא שלו, כי בוא נגיד הרבה זמן אנחנו מחכים שהוא ייתן לנו אחד כזה. את המילים של השיר הזה כתב אבי אוחיון כמובן. בר צברי חדש חדש מהבוקר.

איתי מופיע בפעם הראשונה בלייב פארק, כראשון לציון, דווקא לא בנחלת בנימין. וזה סולד אאוט כמובן, כי זה קורה מחר, אבל ממש הבוקר הוא הודיע שהוא פותח מופע חדש, שיקרה משהו כמו עוד חודש מהיום. אז יש כרטיסים, לכו לאיתי לוי. אם אתם רוצים, חכו שבוע הבא, אני אגיד לכם איך היה מחר, ואני אתקן אתכם, ואז תקנו. עוד דבר שאני רוצה להגיד לכם על השיר הזה, על נחלת בנימין, זה שחוץ מרון ביטון ומאור שיטרית וכל היוצרים הגדולים שלקחו חלק ביצירה שלו, השתתף שם גם אילאל מקייס, אחד המוכשרים שיש לנו כאן, גם שחקן לאחרונה, השתתף בסדרות של התאגיד, וזה הוא, אילאל מקייס, מה בלילות?

הלבד הזה קצת מטמטם התעורר מהשינה מבין הלא חולם הבנתי שנגמר והכל מהמם למרות הכל תודה

0: שרל, לילות קסומים, אגן הים התיכון. 3:30 עכשיו, אנחנו יוצאים לקצת הודעות ואחר כך חף לאחרונה לשבוע הזה, לפני הסופש. חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: הנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

כבר חצי שעה שוכבת במיטה ומתלבטת אם לקום. עוד שעה היא מדפדפת לה בסטורי, מחפשת לה בחור. היא מאחרת בזריז, היא מתלבטת.

0: הפשטות עשתה שלום עם המציאות וכך נגמר לו הסיפור.
1: פר טסי, חצי סיגריה. הגן היום התיכון, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל רגע לפני השיר הבא, יש לי הכרזה, באמת, וזה דרמטי, כמו שאני עושה מזה. אם אתם בדיוק נוהגים, או בעבודה, או אתם לא בדיוק גוללים באינסטגרם, אני אספר לכם שעומר אדם ברגע זה הכריז על 3 מופעים באצטדיון רמת גן. זה יקרה האמת ממש בעוד רגע, בעוד שבועיים, ב-9 לשישי, ב-10 לשישי וב-11 לשישי. זה יוצא יום שלישי, רביעי וחמישי, לא הבאים אלא אלה שאחריהם, והמחירה תיפתח מחר בשעה 2. אז כאילו לא, עכשיו כשאני חושב על זה אני אומר לכם, ועכשיו אתם תהיו מוכנים ותיכנסו מוקדם לכרטיסים ותתפסו לי את הכרטיסים, אז אולי יצאתי, אולי זה לא היה כל כך חכם מצידי, אבל מחר ב-2, תתכוננו, תהיו על זה, כי עומר אדם, מצטדיון רמת גן, כן. טוב, מכאן במעבר חד, אנחנו עוברים על מישהי שאנחנו כולנו עדיין מחכים שתפתח מנורה. מור הוציאה אתמול איפי חדש, 6FM, 6 שירים חדשים, כל אחד בצבע, ומעניין מה הולך להסתמן בתור הלהיט הגדול של האיפי הזה. אני מאמר על השיר הזה, שנקרא לא שבת ולא שלום. המילים של מור יחד עם גל ג'ו כהן, אלמוג קריאף ופן חזות. מור אבי חדש, לא שבת ולא שלום.

מור, לא שבת ולא שלום, וזהו, אנחנו סיימנו את השבוע הזה, אז אני כן אגיד לכם שבת שלום. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר, לא מחר, יום ראשון בשעה 2. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם, הגן הים התיכון. אנחנו נסיים כמו בכל רביעי, ככה עם ניחוחות של שישי שבדרך. פרויקט של רביבו, מחרוז את העדות, זה חפשו את העדה שלכם. הגן הים התיכון,

0: כאן ג' מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
6: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
5: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
7: אני משלים עם המוות.
5: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
5: הייתי שם, הערב.

0: החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באיראן על טיוטה ראשונה ולא רשמית של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון. בהררה שבצפון נרצחה ילדה הלילה ג'ואנה בת שבע. הרקע למעשה סכסוך שכנים שהסלים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל במבצעי עם כל אביב ושהגת הארי באיראן עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה. תחזית מחר ירדו הטמפרטורות בצפון וגם במרכז.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. רשות השידור האיראנית מדווחת כי שמה ידה על טיוטת מסגרת ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. לפי הטיוטה נדרשים הכוחות האמריקניים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת על פי הטיוטה לפתוח בתוך חודש את מצר הורמוז למעבר כלי שיט. תנאי זה לא מתייחס לכלי שיט צבאיים. באיראן טוענים שניהול המיצר יעשה בשיתוף פעולה עם אומן. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המזכר טרם סוכם וכי אם תושג עסקה ב-60 הימים הקרובים יאושר ההסכם במועצת הביטחון של האום. כך מוסרים כשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי המכות שהנחית צהל באיראן במבצעים על מקל אבי ושהגת הארי עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה.
3: בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
1: הרמטכ"ל דיבר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון. חמאס הכריז רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של הארגון מוחמד עודה חוסל. עודה שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר ובא למנוחות לפני שעתיים. אמו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כך מוסר כשבנו לירן אהרוני. הפשע בחברה הערבית. בהררה שבצפון נרצחה ביריות הילדה הלילה ג'ואג'ה בת שבע. המשטרה עצרה כמה חשודים במעורבות באירוע. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כשעה ורבע התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. האירוע מתוחקר. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. ויקי תפארת, תושבת כפר יובל, אמרה לי יאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי היא עייפה מלחיות בשדה קרב כבר 3 שנים.
4: השדה קרב, כשאתה אין לך את השגרה ואתה בבית ובסמוך למרחב מוגן, זה עוד איכשהו נסבל, אבל כשמצפים ממך לתפקד, לצאת לעבוד ולקום לבתי ספר, אחרי לילות שאתה שומע סוללה יורה לך מתוך הסלון, הילדים יודעים לזהות האם זה מיירץ, האם זאת סוללה שלנו. בני 5, זה השיח? איפה זה נראה?
1: אניה גבריאלוב, תושבת מסגב עם, אמרה במשדר כי היא וכמה מחבריה ליישוב שוקלים בדעתם לעזוב את הארץ, והיא מסבירה מדוע היא מאוכזבת מהממשלה.
5: יש בי המון המון כעס, ואני חושבת שיש פה הרבה אנשים במדינה שמגיע להם תשובות, ובשביל שנוכל לאבד את הטראומה צריך התחלה אמצע בסוף לאירוע, והאירוע הזה פשוט שוחק אותנו והוא לא נגמר. המילה הבזויה הזאת חוסן, סליחה, אם עוד מישהו יגיד לי חוסן, אני לא יודעת מה יהיה, אבל מי שמבין חוסן מבין שככה לא מייצרים חוסן.
1: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5, ובו מובאים קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

ליטמן. חשבתי שיהיה רומנטי. מה לא? 8 דקות אחרי 4, אהלן שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן יום רביעי שמח. אתם יודעים למה? אנחנו חזרנו לשגרה רגילה, ככה ימים בלי חגים, בלי עניינים, בלי שינויים. אז ימי רביעי מסמכים אותי במיוחד, כי זה אומר שאמצע השבוע, ממש האמצע של האמצע, ואנחנו רגע כפסע מהסופש, ומחר יש עשירייה, מצד שבועי ועניינים, ובאמת אפשר קצת לשחרר ולהגיד לעצמם עם כל הכבוד שעברתם 4 ימים של שגרה רגילה לגמרי. אז סחטן עליכם, מוזיקה טובה יש לנו במיוחד בשבילכם, יוסף כהנה עורך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון. עכשיו שירה אטיאס, שתופסת אותנו ממש בשיר הנושא, ב-IP החדש שלה, אתם יודעים, ככה אחרי כמה IP'ים, אחרי כמה אלבומים קטנים פה ושם, ככה שווה וחוזרת לנו לרדאר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כאן גימל, עכשיו זה הזמן הקבוע שלנו, אתם יודעים להסתכל קצת מה הולך בכבישים, אז נספר לכם שכביש 4 עמוס מחלף השבעה עד גבעת שמואל, גם ממושבות עד מורשה ב-471 מחלף אונו עד בר אילן, אחת מוצא עד הראל כבר שעתיים פלוס מינוס שתיים פולגת גשר השלום, מה עוד נגיד לכם? תכלס זה נכון לשעה הזאת, העומסים המשמעותיים, סו בזהירות, סו בסבלנות מסביבכם, הרבה מאוד תאונות והרבה מאוד עניינים ודיווחים יש בימים בשבועות האחרונים באמת מכל חלקי הארץ, וקשה לשמוע, גם ככה אנחנו באמת מוקפים בחדשות רעות תמיד ובעומס לב כזה, אז ממש בבקשה, אם יש לכם שליטה כמו בכביש אז עדיף לשמור על עצמכם ועל מי שאפשר, ובנחת בסבלנות. הפסקה, אנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל. מיד חוזרים. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם American Comfort.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
3: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', מחר ב-7 בערב, כאן ג'.
10: אף אחד עוד לא מכיר פה אף אחד, וכאן כולם באים כדי לרקוד ולשמוח, מבטיחים לך שלא תצא לבד,

אתניקס, אילה תשוב. כאן ג' טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, ככה רגע לפני שמסיימים את היום ומתפנים לכל הסידורים וזה שצריך לעשות ככה בערב. אנחנו ממשיכים עם נועם בטען, האחד והיחיד, באמת, אני לא נרגעת עדיין מהאירוויזיון ומכל האירוע הזה שהיה, וההפתעה הגדולה והמקום השני, באמת שנתיים ברציפות, מה יכולנו לבקש יותר טוב? בוודאי לא לזכות, כי למי היה כוח לכאב ראש הזה עכשיו, ומקום שני זה בול. מישל, שנה הבאה בסופיה בולגריה.

0: זה המסיקה. שחר סינה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, כאן ג' אנחנו שווים לקצת לכבישים. 471 עדיין עמוס מיונות בר אילן. 4 מהם המושבות עד מורשה, גם 107 עד מחלף גבעת שמואל. 2 פולגת גשר השלום. ובאחת עמוס ממוצא עד מחלף הראל. זה עכשיו, שימו לב, אין הפסקה, אין שום דבר. אני מתה על זה לאחרונה שזה ככה, שממש עושים כמה דקות של דיווחים, ואז פשוט יש שום שחיו המוזיקה אחרי חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. מחר בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
1: יופי, יופי. Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן. עצמאים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: טל ברמן,
3: כאן.
2: איילה חסון,
4: כאן.
2: רועי קייס,
5: כאן.
2: איתי בלומנטל,
6: כאן.
2: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
7: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
8: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
7: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
9: אני משלים עם המוות.
7: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
10: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
7: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חקירה ראשונה של רצח הילדה בערערה מעלה שאביה הוא שירה בה במהלך קטטה עם אחיו. דיווחים באיראן על טיוטה ראשונה ולא רשמית של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון.

0: הראשון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל במבצעי עם כל אביב ושאגת הארי באיראן עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה. תחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בצפון ובמרכז.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. רצח הילדה בת 9, לילה ג'וואג'ה בערערה שבצפון. מחקירה ראשונה עולה כי הילדה נורתה בשוגג בידי אביה, בקרב יריות בין אחים שהתפתח עקב קטטה מוקדמת יותר של ילדיהם הקטנים. על פי החשד, ניסה האב לירות באחיו, אך פגע בצווארה של ביתו. המשטרה עצרה אותו ואדם נוסף. מפקד מרחב מנשה במשטרה תת ניצב רוני פארס בא לזירת הרצח והתייחס לכך שהמקום נשטף ונוקה בטרם הגיעה המשטרה.
2: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוטפים את הזירה, ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ולמקרי מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה. לשטוף זירה זה להיות שותף לפשע.
0: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האקדח שבו נעשה הירי טרם נתפס. מתחילת השנה נרצחו 116 בני אדם בחברה הערבית. לפני פחות מחצי שעה נשמעו בכמה מקומות בגליל המערבי התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר שהאירוע הסתיים. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. יושב ראש ועד מושב שומרה סמי זנתי אמר ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי התושבים חשים נטושים.
3: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, המצורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ונגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
0: חבר המועצה המדינית בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, אומר שהארגון נכנס למלחמה כדי להביא לשחרור האדמות הכבושות, כלשונו. בנאום שנסע בדרום לבנון הזהיר קמאטי מהמחשבה שחיזבאללה התחייב להפסקת אש כוללת מקיפה ורצינית, שעה שהכיבוש יונצח. קמאטי תהה. לשמה נכנסנו למלחמה בשניים במרס? בשביל מה חזרנו להתנגדות? נכנסנו למלחמה וחזרנו להתנגדות כדי להביא לשחרור האדמות הכבושות. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. כלי תקשורת באיראן מדווחים על טיוטת מסגרת ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. לפי הטיוטה, הכוחות האמריקנים נדרשים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת, על פי הטיוטה, לפתוח בתוך חודש את מצר הורמוז למעבר כלי שיט. תנאי זה אינו מתייחס לכלי שיט צבאיים. באיראן טוענים שניהול המצר יעשה בשיתוף פעולה עם אומן. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המזכר טרם סוכם, וכי אם תושג עסקה ב-60 הימים הקרובים, יאושר ההסכם במועצת הביטחון של האום. כך מוסרים קשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל באיראן במבצעים עם כל אביב ושאגת הארי עוד יילמדו בספרי ההיסטוריה. הרמטכ"ל דיבר בטקס פתיחת טייסת התדלוק החדשה גדעון.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
4: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: תחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

וילדי החוץ. הילדים הישנים, לא ילדים חדשים, אלה המקוריים יש שיגידו. רץ אלייך, כאן ג' 9 דקות, כמעט 10 דקות אחרי 5 שעה שנייה משותפת. לערב כבר אפשר להגיד הזה, למרות שהשמש עוד בשמיים, שזה מהמם וזה כיף, ואני מתה על העונה הזאת בשנה שאנחנו מתחילים לקבל ימים יותר ארוכים, וככה שאחר הצהריים זה כבר לא סוף היום, לגמרי אפשר להספיק עוד דברים, אז אנחנו פה כדי ללוות אתכם באותם דברים, עם יופי של מוזיקה. יוסף כהנה עורך לנו את אני המלי חביב פרגון. לא הספקנו להגיד חג קורבן שמח ומבורך לכל מאזיננו המוסלמים, אז ככה גם שולחים לכם יופי של חג, תהנו מהיום מהשמש. ממשיכים, נועה קירי, לדן בן זקן, איחוד ענקיות רגע לפני שדה וויס עולה. תהני משקרת, חדש ומצוין, אחרי שהקודם נגנז, היה שמועות על שיר קודם ביניהם שלהן בעצם, ואיזה כיף שזה סוף סוף יוצא.

חוזרת אחורה בזמן אל כיתה ו', אם אני לא טועה, סלואו כזה ראשון באיזשהו טקס בית ספר, ופעם ראשונה שבנים אמורים לרקוד עם בנות, וזה נהיה ממש אירוע, וזה מביך, וזה מוזר, וזה לצלילי אישה מהשמיים, של גילת סגב. זה הזיכרות שיש לי מהשיר הזה. כאן ג' עכשיו אילנה אביטל.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נשוב ונספר לכם קצת מה הולך שם. כביש 2 עמוס מפולגת גשר השלום, גם מהשיבה עד מסובים. אחת מוצא עד הראל, ארבעה השיבה עד מסובים. אמרתי כבר ארבעה? שתיים אמרתי? פולגת גשר השלום? כן, השיבה עד מסובים זה ארבע כבר. גבעת שמואל עד מורשה, גם ב-4, 41 מצומת נמל אשדוד הכניסה לניר גלים. ו-4, 7, 1, מחלף אונו עד בר אילן. מקווה שלא בלבלתי אתכם, גם בלבלתי את עצמי קצת, אבל בכל אופן, צאו בזהירות, צאו בסבלנות, אנחנו אתכם עם המוזיקה. הפסקה קצרה, אנחנו שווים עם כבר לא כל כך חדש, אבל יחסית חדש לדודו אהרון.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
11: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
14: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: מחר בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

ג' 20 דקות ל-6, טוב שאתם איתנו. מחר, ב-12 עד ל-2, נשדר פה כרגלנו את העשירייה מצד השבועי של כאן ג' ומי שיתארח אצלנו מחר הוא לא אחר מאשר אבי אבורומי, שבאמת כל פעם, זה פעם שנייה שלו כבר בעשירייה, כל פעם מרים את האולפן ובאמת שווה שווה להצטרף, גם יגיע לנו עם סינגל חדש. זה קח אותי לתאילנד, מחר.

0: שי גבסו עם המילים החסרות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' תראו מה זה, התפילות שלכם נענות עטעת, עומסים מתמעטים להם בכבישים, לפחות בכבישים המרכזיים. כביש 4 עדיין עמוס מהשבעה עד מסובים, גם מגבעת שמואל עד מורשה. 2 פולגת גשר השלום, ואחת ממוצא עד הראל, זה נכון לעכשיו. ובאמת, לא רק שהתמזל מזלכם על זה, גם אין אפילו פרסומות, יש חסות, אנחנו ממשיכים לחדש לעל מגוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: לפני 58 שנים מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'

על מגוב לוקחת אותנו בסיבוב, גם היא במעבר כזה מהפריפריה, מהמושבים, מהיישובים, אל תל אביב, כמו הרבה מאוד מוזיקאים שככה חומים זאת הסיפור, ולאחרונה לוקחים אותנו למסע הזה, אל העיר המסואבת הגדולה, והיא ככה מנסה להיפטר גם מאיזושהי הווה ישנה שלא כל כך, לא כל כך עוזבת אותה גם, גם כאן בתל אביב. כאן אנחנו בכלל בירושלים, אבל הבנתם את, את הקונספט. כאן ג' אנחנו סוגרים שהנוספת משותפת. יחתום איתנו, זכותי ברדה.

0: בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
2: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
17: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
18: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
17: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
18: אין אני עומד יחידי, עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגוריות.
17: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
19: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
20: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
17: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
21: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
22: בית משפט!
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
23: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
16: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
24: אני משלים עם המוות.
16: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
25: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
16: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חקירה ראשונה של הרג הילדה בערערה מעלה שאביה הוא שירה בה במהלך קטטה עם אחיו. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל מפנה אצבע מאשימה למדינה, אך גם לחברה הערבית. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר שמול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה. התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בצפון ובמרכז.
16: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. הרג הילדה בת 9 לילה ג'וואג'ה בערערה שבצפון. מחקירה ראשונה עולה כי הילדה נורתה בשוגג על ידי אביה.

0: קרב יריות בין אחים שהתפתח עקב קטטה מוקדמת יותר של ילדיהם הקטנים. על פי החשד ניסה האב לירות באחיו, אך פגע בצווארה של ביתו. המשטרה עצרה אותו ואדם נוסף. מפקד מרחב מנשה במשטרה, תת ניצב רוני פארס, בא לזירת האירוע והתייחס לכך שהמקום נשטף ונוקה בטרם הגיעה המשטרה.
1: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוצפים את הזירה, ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ולמקרה מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה. לשטוף זירה זה להיות שותף לפשע.
0: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האקדח שבו נעשה הירי טרם נתפס. מתחילת השנה נרצחו 116 בני אדם בחברה הערבית. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה, אלא גם לחברה הערבית.
2: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
0: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. יושב ראש ועד המושב שומרה, סמי זנתי, אומר כי התושבים חשים נטושים.
3: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נקע זר, צורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ואני אגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
0: סמי זנתי שוחח עם יאיר ויינרב ועם רונן פולק במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב' מקיבוץ כפר גלעדי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר בזירת פגיעת הכתב"ם בבית במטולה שלשום, והוא מתח שם ביקורת על התנהלות הממשלה ואמר שכבר יותר משלוש שנים שבצפון מתנהלת מלחמת התשה. לדבריו, מול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה.
4: לחסל את חיזבאללה, ניתן לעשות את זה. חייבים לרתום את כל הגורמים שלכולם יש חשבון ארוך עם איראן, עם שיעים ועם חיזבאללה בפרט. זה גם הנוצרים בלבנון, הסונים, הדרוזים, סעודיה, אמיראטים. אם נעשה מהלך משולב, נחסל אותם. אי אפשר להמשיך ככה.
0: באתר בנייה ברחוב גרשון שקד בירושלים נהרג פועל עובד זר כבן 40 מפגיעת חפץ כבד. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: אני משלים עם המוות.
5: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: הנה התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת ובראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בצפת 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

איזה באמת פשוט שיר פתיחה של טלנובלה בוויבה. אין לי הגדרה אחרת לשיר הזה, וזה איקוני, בקטע הכי טוב אני אומרת את זה. מאיה בוסקילה עם סיפור מחור, פותחת לנו שעה שלישית ואחרונה ליום רביעי הזה, וכאן ג' 9 דקות אחרי 6 עכשיו. טוב שאתם איתנו, ככה אנחנו מלווים אתכם, אני מקווה כבר בסגירת היום, בסידורים שלכם, בעניינים שלכם. אולי בדרך הביתה בכבישים, אולי בשעות האחרונות של העבודה, אולי אנחנו ברקע במונית, באוטובוס, איפה שאתם נמצאים, ותהיו בכל השעה הקרובה, יופי של מוזיקה יש לנו יוסף כאן, העורך אותה. אני עמלי חביב פרגון, וזה מרגי. שמועות שגם הוא יגיע אלינו לסיריה די בקרוב. זה סתם חדש.

מנגינה קטנה. אבישי כהן, שגם כשהוא שר ולא על הקונטרבאס, שומעים כל כך את תביעת האצבע, תביעת הקול, תביעת הווייב, הג'אזי הזה. וזה נפלא וזה נהדר. כאן ג' עכשיו רפי פרסקי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: כאן ג' טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נשוב ונספר לכם. אחת עמוס ממוצא עד הראל, שתיים פולגת גשר השלום, ארבעה שבעה עד מסובים גם ממחלף גבעת שמואל עד מורשה בארבע. וזה נכון לשעה זו, סעו בזהירות, סעו בסבלנות, בנחת, יש לנו יופי של מוזיקה לעוד שעה שלמה, ככה ללוות אתכם אם אתם על הכביש רגע לפני שחוזרים הביתה, או לסידורים, או לאסוף את הילדים, החוגים, העניינים. אז דקה וחצי של הפסקה, אנחנו חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
5: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים.
4: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
3: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

רוזנברג, בן 40. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו עוד רגע סוגרים את יום רביעי הזה. לפני כן חדש להראל סקאט, כבר דיברתי על זה השבוע, אבל ממש איזשהו וייב כזה של חזרה, חזרה למקורות כזה של הראל סקאט, גם הרבה זמן לא שמענו ממנו, וגם משהו שהוא מאוד בלדה, שהולמת אותו והולמת את הקול שלו, וזה בול כזה במילים שמתחברות לנו עם הפרסונה. שיתוף פעולה ראשון שלו, שיתוף פעולה יצירתי ראשון שלו, עם שלום מיכאל שבילי, שגם חוטא קצת במוזיקה, אתם יודעים, לצד המשחק וכן הלאה. גם המילים של עומרי קסטן ואור מילשטוק יחד איתם, קוראים לזה אמונה שבורה.

0: בוכניק, בשיר המדהים הזה, שנותן כזה חיבוק ללב מרחוק. אני מובנת, כן, זה הגיוני, מעבר לנהר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה אנחנו חוזרים בפעם האחרונה לראות מה קורה בכבישים, המצב והדרכים בשעה זו. אז בכביש 4 עמוס מהשיבה עד מסובים, גם מגבעת שמואל עד מורשה, זה כבר שעה קלה בשניהם. אחת מוצא עד הראל, שתיים פולג עד גשר השלום. וזה נכון, האמת לשעה זו, תפו תפו, שלא יתווספו את זה עומסים, כרגע זה נראה טוב, שימרו על עצמכם, אין הפסקה, רק חסות, ואנחנו ממשיכים עד לסוף השעה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. מחר בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

רן דנקר ושי אמבר, מה שיבוא? איזה מתוק, איזה שיר מתוק, נפלא. טוב, כאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום, ליום רביעי הזה, בכלל השבוע הזה, כי מחר אנחנו עם העשירייה, רק עם המצעד השבועי, ולא נהיה כאן יחד אחר הצהריים. אז נקה, תודה רבה ליוסף כאן, שערך לנו את המוזיקה כמדי יום. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו. בשעות האחרונות של העבודה סגרתם את יום רביעי, בדרכים, אולי עם הילדים, בסידורים, ברקע, בחנות, באוטובוס, במונית, איפה שאתם. אנחנו נחתום עם חנן בן ארי ופאר טאסי, בשיר שבאמת אולי מזקק את כל התחושות שלנו בתקופה המורכבת והמסובכת הזאת. זה הלוואי. נתראה מחר אבי אבורומי בעשירייה. תבואו, 12 עד 2.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154.
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
3: תוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
3: כאן.
4: כאן.
2: קרן נויבך.
5: כאן.
2: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
6: כאן.
2: אריה גולן.
7: כאן.
2: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
8: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
9: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
8: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
10: אני משלים עם המוות.
8: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
11: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
8: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבית הלבן מכחיש דיווחים באיראן אודות מזכר הבנות ראשוני בין טהרן לוושינגטון. צהל תוקף מפקדות של חיזבאללה באזור צור. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל מאשים את המדינה, אך גם את האזרחים הערבים, בסוגיית הפשע בחברה הערבית. בועז טופורובסקי מיש עתיד פורש מהכנסת. יחליף אותו עוז חיים. התחזית ירידה בטמפרטורות.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. עכשיו שבע, כאן גבי ינון. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בתקשורת הממלכתית באיראן באשר לטיבו ולאופיו של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, ואומר כי איש אינו צריך להאמין למה שפרסמו בתקשורת האיראנית. על פי הדיווח באיראן, בטיוטה ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות, נכתב בין השאר שהכוחות האמריקניים נדרשים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת על פי הטיוטה לפתוח בתוך חודש את מצר הורמוז למעבר כלי שיט. עוד מסר הבית הלבן כי הנשיא טראמפ לא יסכים לעסקה אשר לא תשרת את האינטרסים של העם האמריקני, אך הוסיף שהמסע ומתן מתנהל היטב. ידיעה שהעבירו קשבנו יובל ענבר ואיתמר מרגלית.

0: לאחר הודעת הפינוי של צהל לתושבי דרום לבנון באזור צור, החל הצבא לתקוף מפקדות של חיזבאללה במרחב. כך נמסר מדובר צהל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציפייה לפרק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות.
1: הבעיה שמצפים, הרמת הציפיות היא כזאת שרוצים הכל מהר, וניצחון מוחלט הוא יותר בראש לאנשים מאשר בביצוע של צה"ל וכולי. הניצחון המוחלט הסופי, מה שנקרא, תלוי ברמת הציפיות. אני חושב שלגבי החיזבאללה, הרמת הציפיות שאנחנו יכולים לפרק אותה מנשק בלי לכבוש את לבנון, זה לא קיים.
0: דוד ביטן אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. האלוף במילואים נועם טיבון, המתמודד לכנסת מטעם יש עתיד ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ביטחון ישראל אינו משחק, הוא מותח ביקורת על הממשלה.
2: כשיש הצלחות שהורגים מפקד של החמאס ישר, נתניהו והשר כץ קופצים, ואנחנו ועשינו והנחינו, שמשהו לא הולך, שהולך קשה בלבנון, שחיילים נפגעים מרחפנים, זה בעיה של הרמטכ"ל. אין כרגע אישור להגיב בכל הכוח אל מול החיזבאללה, ובניגוד לתורת הביטחון שלי, שבה מדינת ישראל אחראית על ביטחון גבולותיה ואזרחיה.
0: האלוף במילואים נועם טיבון אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. הרג הילדה היום בערערה שבצפון. ראש המועצה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה אלא גם לחברה הערבית.
3: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
0: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. סיעת יש עתיד הודיעה על פרישתו של חבר הכנסת בועז טופורובסקי ועל כניסתו של עורך דין עוז חיים לכנסת במקומו. יושב ראש המפלגה יאיר לפיד הודה לטופורובסקי על שנות שירות לציבור והחל לו הצלחה בהמשך דרכו. חבר הכנסת הנכנס חיים, תושב באר שבע, כיהן בארבע וחצי השנים האחרונות כמנכ"ל המועצה הציונית בישראל. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דוח של המכון למחקר האנטישמיות העולמית ומדיניות חושף שקטר השקיע יותר מ-65 מיליון דולר במערכת החינוך האמריקנית כדי להשפיע על התכנים ולפגוע בברית עם ישראל. לפי הדוח שפורסם ב-Jewish Insider, המשאבים הופנו בין השאר לתוכניות הכשרה למורים באמצעות קרן קטר העולמית, במטרה להחדיר פדגוגיה המטילה ספק בזכות הקיום של ישראל ולנרמל את הטרור. המכון קרא לפתוח בחקירה פדרלית, ובעקבות זאת הודיע יושב ראש ועדת החינוך בבית הנבחרים, חבר הקונגרס קווין קיילי, כי יפעל להגן על האקדמיה מפני אג'נדות זרות. חבר הקונגרס ג'רד מוסקוביץ' וחברת הקונגרס אליס סטפניק גינו גם הם את הממצאים וקראו למנוע מממשלה זרה לעצב את חומרי הלימוד בארצות הברית. ידיעה של כשבנו ישי בר יוסף.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: תחזית מחר, ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
9: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר ב7 בערב. כאן ג'

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הדינוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

כאן ג' יחותי לטיילנד מחר בעשירייה אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הראשון

תני לי סימן, מאמי אל תרחיבי, זה משאיר לי סימן בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש להליב רוח, אם את לא מחכה, דימי השעון שלך אפילו

0: השקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
2: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
1: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
3: אני משלים עם המוות.
1: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
4: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
1: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר שהוא רוצה להגיע להסכם, אך וושינגטון אינה מרוצה ממצב השיחות עם איראן. שר החוץ האמריקני רוביו אומר שהעדיפות הראשונה של טראמפ היא דיפלומטיה. צהל תוקף מפקדות של חיזבאללה באזור צור. דוד ביטן מהליכוד אומר שהציפייה לפרוק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות. תחזית ירידה בטמפרטורות.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. הנשיא טראמפ אומר שאיראן רוצה להגיע להסכם, ארצות הברית אינה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן התייחס הנשיא גם לסוגיית הגרעין.
8: With Operation Epic Fear, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
6: המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע זעם אפי הייתה לדאוג שלאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ואכן לא יהיה לה. טראמפ הוסיף, אנשים מבינים שאסור לאיראן שיהיה נשק גרעיני, יש לנו תמיכה אדירה ממדינות אחרות, אף שאנחנו לא צריכים את התמיכה הזאת. איראן לא תשיג נשק גרעיני. מדברי הנשיא, נשיא ארצות הברית, הביאו כשווינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. שר החוץ האמריקני רוביו אמר בישיבה כי העדיפות הראשונה של הנשיא היא מסע ומתן ודיפלומטיה.
9: We continue to work on that. Your envoys, Mr. Woodcock and Kushner and others, the vice president who have been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest.
6: אנחנו ממשיכים לעבוד על זה גם עם ויטקוף. קושנר הוא סגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם, אנחנו חושבים שהייתה התקדמות.

0: ואנחנו נראה לגבי זה בשעות ובימים הקרובים. אני רוצה להזכיר שיש לנו אפשרויות נוספות על השולחן. אם כי זה, נראה אם זה יוכל לעבוד. זה פשוט מאוד, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני לעולם. דברי שר החוץ האמריקני רוביו. לאחר הודעת הפינוי של צהל לתושבי דרום לבנון באזור צור, החל הצבא לתקוף מפקדות של חיזבאללה במרחב. כך נמסר מדובר צהל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציפייה לפרק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות.
1: הבעיה שמצפים, הרמת הציפיות היא כזאת שרוצים הכל מהר, וניצחון מוחלט הוא יותר בראש לאנשים מאשר בביצוע של צהל וכולי. הניצחון המוחלט הסופי, מה שנקרא, תלוי ברמת הציפיות. אני חושב שלגבי החיזבאללה, הרמת הציפיות שאנחנו יכולים לפרק אותה מנשק בלי לכבוש את לבנון, זה לא קיים.
0: דוד ביטן אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. האלוף במילואים נועם טיבון, המתמודד לכנסת מטעם יש עתיד ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ביטחון ישראל אינו משחק, ומותח ביקורת על הממשלה.
2: כשיש הצלחות שהורגים מפקד של החמאס ישר, נתניהו והשר כץ קופצים, ואנחנו ועשינו והנחינו, שמשהו לא הולך, שהולך קשה בלבנון, שחיילים נפגעים מרחפנים, זה בעיה של הרמטכ"ל. אין כרגע אישור להגיב בכל הכוח אל מול החיזבאללה, ובניגוד לתורת הביטחון שלי, שבה מדינת ישראל אחראית על ביטחון גבולותיה ואזרחיה.
0: סערה פוליטית וציבורית בעקבות הנחייתו של יושב ראש דגל התורה משה גפני להפסיק את שיתוף הפעולה של נציגי מפלגתו ברשויות המקומיות עם משטרת ישראל. במכתב ששיגר עליהם הורה גפני לעצור לאלתר את העבודה המשותפת עם נציגי המשטרה והשיטור העירוני. זאת במחאה על מעצר אברכים ותלמידי ישיבות. ההנחיה עוררה תגובות חריפות. חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בבדיקה נגד גפני. בפנייתה טענה עזוז כי קריאתו של גפני להפסקת שיתוף הפעולה עולה לכדי עבירת המרדה ויוצרת אנרכיה. פורום המפכ"לים והניצבים בדימוס שיגר מכתב לגפני ובו קריאה לחזור בו מההחלטה שלטענתם אינה מחאה לגיטימית אלא צעד המסכן את ביטחון הציבור לרבות את המגזר החרדי עצמו. ידיעה שהעבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
4: אני משלים עם המוות.
3: הייתי שם. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: תחזית מחר, ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. אורחי החדשות נפתלי מנשה ועודל ידען. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלום הביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: לפני 58 שנים, מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'

כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. מחר בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: משהו? ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
1: אלקטרולוקס. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: הערב בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
3: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
2: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
4: אני משלים עם המוות.
2: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
2: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שוטר מיחידה להב 433 חשוד שקיים מגע עם סוכן איראני. לאחר שהתעורר חשדו, דיווח למפקדיו. טראמפ אומר כי הוא רוצה להגיע להסכם, אך וושינגטון אינה מרוצה ממצב השיחות עם איראן. רוביו אומר שהעדיפות הראשונה של טראמפ היא דיפלומטיה. באור עקיבה נהרג ילד בן 3 מפגיעת מכונית. התחזית ירידה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 9, כאן גבי עינון. שוטר מיחידה להב 433 נחקר בחשד שריגל בעבור איראן וקיים מגע עם סוכן זר. בתום 4 שעות של חקירה באזהרה, שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. כתבתנו הדס גרינברג מוסר כי השוטר, שאינו קצין, קיבל הצעת עבודה ביישומון טלגרם. לטענתו החל לתקשר עם הסוכן האיראני מבלי שהבין שמדובר בניסיון גיוס. לדבריו סבר שמדובר בעבודה תמימה. כשהתבקש לצלם סרטונים ברחבי הארץ, חשד שמדובר בגורם איראני ודיווח למפקדיו. הם הורו לו להפסיק לתקשר עמו. כתבתנו מציינת כי השוטר בשנות ה-40 לחייו לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית. האירוע התרחש לפני חצי שנה, אך רק אתמול עוקב לחקירה. הנשיא טראמפ אומר שאיראן רוצה להגיע להסכם, אך ארצות הברית איננה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן התייחס הנשיא גם לסוגיית הגרעין.
9: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
7: המצב, או יותר נכון, המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע זעם אפי הייתה לדאוג שלאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ואכן לא יהיה לה. טראמפ הוסיף, אנשים מבינים שאסור שאיראן יהיה נשק גרעיני. יש לנו תמיכה אדירה ממדינות אחרות, אף שאנחנו לא צריכים את התמיכה הזאת. איראן לא תשיג נשק גרעיני. מדברי נשיא ארצות הברית הביאו קשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. שר החוץ האמריקני רוביו אמר בישיבה כי העדיפות הראשונה של הנשיא היא מסע ומתן ודיפלומטיה.
10: We continue to work on that through your envoys and Mr. Woodcock and
8: Kushner and others, the vice president, who've been very involved, and if there's an agreement to be made.

0: made. We want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next.
1: רובי אומר, אנחנו ממשיכים לעבוד על זה, גם עם ויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם, אנחנו חושבים שהייתה התקדמות, ואנחנו נראה לגבי זה בשעות ובימים הקרובים. אני רוצה להזכיר שיש לנו אפשרויות נוספות על השולחן, אם זה לא יעבוד. זה פשוט מאוד, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני לעולם. דברי שר החוץ האמריקני רוביו. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות. באור עקיבה נהרג ילד בן 3 מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה 28 ילדים. בחמש השנים האחרונות נהרגו בתאונות דרכים 252 ילדים, שליש מהם עד גיל 4.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
3: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: גם התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת ובראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

מיד חוזרים. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים מסגרת

0: ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: לפני 58 שנים, מסר מוזיקאי מתחיל ושמו מישה סגל את הלחן הראשון שלו לזמרת מתחילה ושמה חווה אלברשטיין. כך נולדו יחד השיר מות הפרפר והקריירה של סגל. מוצאי שבת בשעת יצירה, חלקה השני של התוכנית המוקדשת ליצירתו של סגל, ובו תשוחח שירה אלבוחר איתו ועם חווה אלברשטיין על השיר האלמותי, על המעבר לחול בשיא ההצלחה ועל הקריירה העשירה בתעשיית הסרטים האמריקנית. שעת יצירה, חלק שני עם מישה סגל, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'

0: כאן גימל.
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. כאן ג' מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם

0: בסטימצקי, כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה בדרום לבנון. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בקרוב לארצות הברית לרכוש ציוד להתמודדות עם איום הרחפנים. צהל נערך לכניסת נציגים של מועצת השלום לרצועה בימים הקרובים. שוטר נחקר בחשד שקיים מגע עם סוכן איראני, הוא דיווח למפקדיו וניתק את הקשר. התחזית התקררות.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצהל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא וכי בעת האחרונה הסתיים פיתוחה של מערכת טכנולוגית לגילוי רחפנים הנותנת התראה לקוחות בדומה למערכות התראה בזמן ירי נונטט. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. זאת על רקע גורם של לפחות 6 רחפני נפץ מאז הבוקר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד על רגע הגבלות ממשל טראמפ וכחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צהל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום של הנשיא טראמפ לרצועת עזה בימים הקרובים. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות כי נציגיו של ראש התוכנית לעזה, ניקולאי מלדנוב, הגישו לצבא בקשה רשמית להיכנס לרצועה. גורם במועצת השלום מסר כי בחמאס לא הפנימו שעליהם להתפרק מנשקם וכי חיסול בחירי הזרוע הצבאית של הארגון נחשב חלק מתהליך הפירוק מנשק. כתבנו מציין כי בשבוע שעבר הציג מלדנוב תוכנית ליישום תוכנית טראמפ ובה התייחסות לכוח רב לאומי שאמור לפעול בעזה ונציגיו צפויים לבקר ברצועה בחודש הבא. המעורבות האמריקנית הגוברת בענייני הרצועה מגיעה לקראת סיום המערכה באיראן. שוטר מיחידה להב 433 נחקר בחשד שריגל בעבור איראן וקיים מגע עם סוכן זר. בתום 4 שעות של חקירה באזהרה, שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השוטר שאינו קצין קיבל הצעת עבודה ביישומון טלגרם. לטענתו החל לתקשר עם הסוכן האיראני מבלי שהבין שמדובר בניסיון גיוס. לדבריו סבר שמדובר בעבודה תמימה. כשהתבקש לצלם סרטונים ברחבי הארץ, חשד שמדובר בגורם איראני ודיווח למפקדיו.

0: הם הורו לו להפסיק לתקשר עמו. כתבתנו מציינת כי השוטר בשנות ה-40 לחייו לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית. האירוע התרחש לפני חצי שנה, אך רק אתמול עוקב לחקירה. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהיערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

כאן ג' גם באתר וביישומון כאן. מחר בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדור.

0: כאן ג'
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. מחר, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

0: מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,

0: פינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם American Comfort.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירין נונטט של חיזבאללה בדרום לבנון. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום לרצועת עזה בימים הקרובים. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בקרוב לארצות הברית לרכוש ציוד להתמודדות עם איום הרחפנים. התחזית, התקררות.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. צהל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי דיווחים מהרצועה הותקף מבנה ובמקום כמה הרוגים ופצועים. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחט צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום של הנשיא טראמפ לרצועת עזה בימים הקרובים. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות כי נציגיו של ראש התוכנית לעזה ניקולאי מלדנוב הגישו לצבא בקשה רשמית להיכנס לרצועה. גורם במועצת השלום מסר כי בחמאס לא יפנימו שעליהם להתפרק מנשקם וכי חיסול בחירי הזרוע הצבאית של הארגון נחשב חלק מתהליך הפירוק מנשק. כתבנו מציין כי בשבוע שעבר הציג מלדנוב תוכנית ליישום תוכנית טראמפ ובהתייחסות לכוח רב לאומי שאמור לפעול בעזה ונציגיו צפויים לבקר ברצועה בחודש הבא. המעורבות האמריקנית הגוברת בענייני הרצועה מגיעה לקראת סיום המערכה באיראן. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. לוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. האלימות בחברה הערבית בערערה שבנגב, נפצעו ארבעה בני אדם באירוע אלימות. גבר כבן 40 במצב קשה ועוד שלושה במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף הערב שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רטואת עזה. בערערה שבנגב נפצעו ארבעה בני אדם באירוע אלימות, גבר כבן 40 במצב קשה. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בקרוב לארצות הברית לרכוש ציוד להתמודדות עם איום הרחפנים. בצהל מעוניינים לצאת למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. התחזית, התקררות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. צהל תקף הערב שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי דיווחים מהרצועה הותקף מבנה ובמקום כמה הרוגים ופצועים. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחט צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבינו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצהל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. זאת על רקע שיגורם של לפחות שישה רחפני נפץ מאז הבוקר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד, על רקע הגבלות ממשל טראמפ וחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צהל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. האלימות בחברה הערבית. בערערה שבנגב נפצעו הערב ארבעה בני אדם באירוע אלימות. גבר כבן 40 במצב קשה ועוד שלושה במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: יוסף כהנא.

מגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו

והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. תקיפת בכירי חמאס בעזה, ברצועה מדווחים כי עלה לשבעה מספר הרוגים בניסיון החיסול בדירה בצפון הרצועה אמש. לפי הדיווחים, ההרוגים גם ילדים. צהל דיווח הערב כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחת צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. לאחר הביקורת הנוקבת של הנשיא טראמפ על מדינות אירופה שלא מסייעות למלחמה באיראן, הולנד אומרת כי תשלח למזרח התיכון שולט מוקשים במסגרת נאטו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הספינה תאפשר פריסה מהירה אפשרית במיצר הורמוז אם יוחלט על משימה באזור בסיום המלחמה. שרי הממשלה הודיעו על שליחת הספינה במכתב לפרלמנט. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים גברה בחוץ על הפועל העמק 77-75. ירושלים כעת במקום השלישי בטבלה. הפועל העמק במקום השישי. במשחק אחר ניצחה אליצור נתניה בחוץ את הפועל באר שבע דימונה 83-79. למרות הניצחון, נתניה עדיין מדורגת מתחת לקו האדום. באר שבע במקום השמיני. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. יום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: אם כי חוקרים את הרקע לפיצוצים, כך מוסר כשבינו רם ברנדס. בתוך כך, התקדמות, בתוך כך אומרים בטהרן כי לא ייסוגו מהקווים האדומים בגלל איומי הנשיא האמריקני. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, אמר כי הקווים האדומים של ארצו הם הזכות להעשרת אורניום מועשר, שליטה במיצר הורמוז והסרת העיצומים. עזיזי אמר כי הנשיא טראמפ מחליף את דעתו בין איומים לקריאות להסכם משום שהוא מחפש מוצא למבוי הסתום שאליו נכנס. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הלחימה בצפון, לאחר שצהל הורה לתושבים בעיר צור שבלבנון להתפנות מבתיהם, מדווח הלילה במדינה על תקיפות עוצמתיות בעיר. כשבנו עומר שחר מוסר כי לפי דיווחים לבנוניים, שלושה בני משפחה נהרגו בתקיפות. אמש נמסר מצהל כי מותקפות מפקדות של חיזבאללה באזור העיר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

אני מוותרת מראש על כיבודי, ואינני דומה לפנות האלי. תזכור מתי ואיך. תזכור שהבטחת לבחון חשיך שיחחק, שעה חשיך. נדמה לי כאילו קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיד, ואנחנו

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במיצר הורמוז. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס